Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути ще поговорим за добрия пример, за дело достойно за уважение. Ще ви разкажа за Владимир Стойков, който създава специалния проект «Един за всички, всички срещу дрогата». Организаторът на срещите няма лична история с зависимостите, не е терапевт, а просто човек с кауза. Групата е общност от експерти, потърпевши и ангажирани към темата лица, а целта е консултиране и подкрепа относно зависимостите към алкохол, дрога и хазарт. Достъпът до групата е на един клик разстояние, а срещите се провеждат онлайн и са напълно безплатни. Повече информация може да намерите във Facebook страницата на Един за всички, всички срещу дрогата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Един почти забравен български занаят отново намира място в съвременността. В двореца в Балчик започна проект за възраждане на традиционното производство на куприна чрез отглеждане на купринени буби. Процес, който в миналото е бил част от бита на много български семейства. В специално обособеното пространство, наречено живалния, все още работят последните буби от тазгодишното поколение. Те продължават да създават пашкули, от които последствие ще бъде извлечена купринената нишка. А крайната цел на проекта е до октомври месец посетителите да видят готовите изделия. Сред тях ще бъдат реплика на роклята на кралица Мария, традиционната добручанска носия и специален килим на желанията. Така в двореца в Балчик не просто съхраняват стар занаят, а го превръщат в живо преживяване за посетителите. А още тази есен резултатът от труда на последните пролетни буби ще може да бъде видян в готовите купринени изделия. Едно своеобразно завръщане към традиция, която днес малци напомнят.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: На 13 и 14 юни тази събота и неделя Пловдив ще се превърне в сцена за едни от най-силните истории от съвременното историческо документално кино. Международният фестивал ДОК гостува в града със специално юнско поп-ъп издание, което събира селекции от филми, посветени на ключови събития, личности и теми от близкото и далечното минало. Създаден с мисията да представи историческото документално кино в неговата най-силна и най-актуална форма, ДОК вече се утвърди като пространство за разговор за памета, обществото и начина, по който миналото продължава да влияе на настоящето. Наред с ежегодното си есено издание в Бургас, фестивалът за първи път идва в Пловдив със специална двудневна програма. А освен прожекциите, посетителите ще имат възможност да се включат и в специална лекция и разговор, посветени на създаването на документалния филм Съединението 140 години по-късно. Пълната програма на ДОК в Пловдив е достъпна на официалния сайт на фестивала.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: още енджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
8: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

Добро утро на 12 юни, петък. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Студен атмосферен фронт преминава през страната и е обявен жълт код за интензивни валежи в почти всички области. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Обществено обсъждане на цените на парното и тока ще се проведе в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месеца. В Народното събрание днес депутатите ще разгледат законопроектите на Прогресивна България и ГЕРБ, които уреждат възможността граждани да купуват държавни ценни книжа като инвестиционна алтернатива. Повече за работата на парламента днес в следващите ни емисии новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии за членове на Централната избирателна комисия. Откриха Мондиал 2026 с пишна церемония на стадиона Ацтека, шоуто, което съчета културното многообразие на трите страни домакини – САЩ, Мексико и Канада, даде старта на този празник на играта. А стадион Ацтека се превърна в единствения в света, който е посрещал на три пъти откриването на най-големия футболен форум. А това ще бъде и най-дългото световно първенство в историята и за първи път ще събере цели 48 отбора. Финалът на турнира ще бъде на 19 юли в Нью-Йорк. А повече за откриващия двубой сега в спорта.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а в Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата валежи ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е умерен, на места силен от север-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 20 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Мартина, играта са тук, за да ви събудят по най-позитивния начин, понеже ние вече сме толкова будни и толкова ведри, че играта тук даже започна с някакви подскоци, сутрешни, ранни.
0: Не случайно, аз до сега гледах преди малко и мача, който приключи, футболните запалянковци също гледат от известно време на насам, просто коментираме с разни вайбър съобщения с приятели в една група, спамат ме постоянно, но... Мексико започна с победа, Южна Корея също. Вчера беше един също хубав ден, днес отвлечен този ден и този хубав месец от ноември с тези дъждове. Да, прекрасно.
1: Между другото, за любителите на футбола, малко по-късно сме ви подготвили една много интересна новинка. Ще ви разкрием някои тайни зад организацията на Мондиала и какво точно представлява. Но за това по-късно, както казахме, какво предстои след минути, освен на нашия хороскоп?
0: Предстоят страшно много други неща, които ще ви кажем и в които ще ви направим, разбира се, съучастници по най-легален начин, за да може и вие самите да си печелите награди. Предстои също тази ценна информация, която може да ви даде енергизирани и малко по-любопитни за днешния ден. Повярвайте ми, освен този интересен факт, че световното

0: първи път май с толкова много хора като участници. Вместо 32-ма, 48, ако не ме лъжа, и че най-много хора може би са открили сега това световно. Доста хора стават все по-голяма наша общност в лицето на Radio Enjoy и имаме какво да ви кажем, което пак е свързано и с нас, с Radio Enjoy.
1: Да, точно така е. Ако искате наистина да станете част от нашето голямо семейство, ние празнуваме 20 години тази година и те каним да се включиш и да бъдеш част от нашия ефир, като ни изпратиш гласово съобщение във Facebook или Instagram и ни кажеш какво за теб е Radio Enjoy. Пожелаеш ни нещо, може би, или ни споделиш някой весел или интересен спомен, случка, свързана с нас, с Radio Enjoy.
0: Определено има такива, ами няма само да си четеме коментарите, хубаво е да се чуваме и гласчетата. Някои от тях ще бъдат дори толкова звънливи и приятни, както са. Моят е леко такъв снощен, защото пък вчера бях с легендите на рока с БТР на едно събитие и пяхме тяхните песни, които пееме толкова дълго време. Наистина една приятна емоция. Това за пореден път доказва, че музиката събира хората по един необикновен начин и аз се радвам, че съм част от това музикално пиршество.
1: Така е, наистина, искрено ти завиждам, защото тези легенди не само ги слушаме до ден днешен, но и ще продължаваме да ги слушаме, защото хубавата музика, тя живее вечно, както се казва. А в този ред на мисли се сещам за една друга хубава песен, която да чуем сега, именно Ed Sheeran и Bad Habits по Radio Enjoy.

0: ден ден ви желая най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.
1: Радио Enjoy е номер едно!
2: Yeah. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Zora.bg до 25 юни.
2: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
13: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Как сте днес? Как си игра?
0: Различно, бих казал дори. Може би заради това световно, някакси се чувствам още по-футболно настроен. Хороскопа, дали ще каже нещо за футбола?
1: Точно за футболни емоции нямаме днес в хороскопа. За футбол ще си поговорим малко по-късно. Днес сме си на стандартната астрология, сме се доверили, но пък знаем, че тя никога не ни лъжи и всеки ден сме си супер точен хороскоп.
0: Значи коефициента му е висок.
1: Да, може да залагаш.
0: Да започваме.
1: Да.
0: Овен, не ви се стои на едно място и честно казано няма и нужда. Петъкът ви потиква да смените гледката, компанията или начина по който подхождате към нещо. Нова идея може да се окаже по-ценно цял ден.
1: Да, напълно възможно е. Зодия Телец, нещо, което до сега сте отлагали, вече иска решение. Вместо да го въртите в главата си, действайте. В края на деня ще се почувствате доста по-леко.
0: Това е хубаво. Близнаци, няколко от вас има нужда да бъде чут. Не всичко се решава с бърз отговор или шега. В личен план денят е добър за изясняване на отношенията.
1: Е, колко хубав петък да изясниш отношенията. Раци, дребните неща започват да се трупат и искат внимание. Подредете графика си и няма да се чувствате разпиляни. Вечерта е идеална за нещо вкусно и приятно.
0: И сега за тези лъвове и потерените. Петъкът идва с настроение за живот. Ще привличате внимание без особени усилия, а хората ще се вслушват в думите ви повече от обикновено. Използвайте го разумно.
1: Да, винаги бъдете разумни като девите. Скъпи деви, ще ви се иска малко повече уют и малко по-малко шум. Ако можете, отделете време за дома или за хората, които ви карат да се чувствате спокойни.
0: Везни, телефонът не спира, съобщенията валят, а денят върви на висока скорост. Сред целият този поток може да попаднете на новина или предложение, което си струва вниманието.
1: Скорпиони, преди да кажете да на нещо, което на нещо, вижте първо колко ви се, дали ви се струва така, че ще ви отнеме много време и енергия. Не всичко, което блести, заслужава място в графика ви.
0: Стрелец, вие сте в центъра на събитите и трудно ще останете незабелязани. Ако имате идея, проект или желание да направите първа крачка, сега е моментът.
1: Сега е момента, както се казва, за абонамента. Козирог, не всичко трябва да бъде под контрол. Денят ви напомня, че понякога най-добрите решения идват след кратка пауза, а не след още анализи.
0: Водолей, покана, среща или неочакван разговор може да променят посоката на деня ви. Бъдете отворени към хора, които мислят различно от вас.
1: И зодия Рибка, някой наблюдава какво правите и оценява усилията ви повече отколкото предполагате. Не се криете зад скромността си. Време е да покажете на какво сте способни.
0: Както и време да покажете на какво сте способни в нашата тема с вашите коментари. Включвайте се активно, печелете си и награди. Още повече посланицата на доброто настроение ви дават една голяма усмивка за деня.
1: Аз пък сега искам да те поздравя с следващото парче, мое много любимо, Miley Cyrus, Easy Lover.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
1: Потвърждаваме, че фамилия Galaxy е вкусен на всеки език. Вчера с теб за малко да се сбием за един сладолет, ако си спомняш, ти така тактично се опита да ми го откраднеш под предлог, че ще го сложиш в фризера да не се така разтопи.
2: Моля ти се, това са долни инсинуации, да не говорим, че аз
1: успях. Имам видео доказателство, може така да го намерят нашите приятели и слушатели в страниците на Enjoy само след броени часове.
2: Само да кажа на всички наши слушатели, че тя ляга и заспива наистина с тази камера, дори си е сложила една тениска, обектът е под видеонаблюдение, а аз по едно време просто си взех сладоледа наистина и тръгнах с идеята и с нагласата да ти го спаса. И аз го спасих най-накрая, по най-правилния начин беше изяден.
1: Истината е, че този сладолед наистина си е свършил работата, защото фамилия Galaxy и Елена Розга обединяват сили в нова регионална инициатива, която е посветена именно на моментите, които правят нашето ежедневие по-сплутено и по-красиво.
2: Да, като с това да ме снимаш. Кампанията насърчава да цениме времето с близките си и да откриваме радост в малките неща, които често остават забелязани или не.
1: Забелязани като един сладолед, стоящ самотно и там на масичката.
2: Компания трябва да му направим.
1: Да. Като част от проекта, брандът подкрепя новото визуално представяне на емблематичната песен Бижутерия на Елена Розга, съчетавайки музика, емоция и споделени преживявания.
2: Идеята е проста, но силна. Може би най-ценните спомени се раждат не само в грандиозните събития, в онези кратки, истински моменти, които прекараме заедно с любимите хора, приятели и семейство.
1: Или с любимия си сладолет,
2: който вече беше изяден.
1: Ами, скъпи приятели, след като ви направихме тази приятна презентация, която олицетворява абсолютната истина за споделеността, за сладките моменти, за малките моменти, сега трябва да ви споделим и вълнуващата новина, че може да си спечелите награди от фамилия Galaxy.
2: Които изобщо не са малки като моменти, защото пак могат да бъдат запечатани с телефон, пак може да бъде пресподелен този момент, но не е задължително наистина да го правите сами. Още повече може да участват и други ваши приятели. Тук виж, заедно някъде там на Моренце.
1: Напълно възможно. Кажи сега как могат да спечелят дневната ни награда.
2: Дневната ни награда. Това е като влезнат не случайно в нашата фен страница на Radio Enjoy. И там какво има, Марти? Има изображение, прекрасно, вкусно.
1: Има едно наистина много-много красиво изображение на самата Елена Розга, която така приятничко си е хванала моя любим сладолет. И заедно с нея ви задаваме въпроса, кое е онова малко удоволствие, което винаги успява да събере хората.
2: Включете се в тази тема на деня и спечелете награди от фамилия Galaxy. Освен че може да ни отговорите, може да оставите своят коментар и под една идея заедно да се обединим именно за сладолет.
1: Така е, малките моменти ни сплотяват и ни събират още повече. Включвайте се и ви стискаме палци. Тази вечер след 18 часа теглим победителя в Party Time с Ники.
2: Не остана време. Тик, так,
1: няма
2: тик,
1: време.
2: Так, тик, так.
3: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Enjoy! Enjoy!
11: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика.
1: Това е Радио Enjoy, няма никакво съмнение. Другото, което е сигурно, е, че ние сме Мартина и Грата и сме вашите посланици на най-най-най-доброто настроение.
0: В наше лице или по-точно в наш глас може да видите и да чуете страшно много награди или опитни факти, и няма да бъдат само два факта, които, разбира се, да бъдат интересни за слушане, дали да бъде единия, че е плюс, дали другия, че е минус. Повярвайте ни, тук нещата се привличат в само една посока и това е към позитивно.
1: Говоряки за позитивното, аз обичам и любопитните неща, като например една новинка, която така ни попадна в близките часове и решихме да ви я споделим, така покрай световното и покрай тези звездни имена. Лионел Меси, една истинска легенда, вече официално влезе и в света на изкуствения интелект.
0: И не случайно, разбира се, футболната легенда се появи в нова кампания на чат GPT или на моя приятел Чавдар, както казваме, в която разказва как с помощта на изкуствен интелект може да променяш снимки и само с няколко думи.
1: В рекламата Меси дори се появява с коса в цветовете на Аржентина и е доста любопитно, че това се случва точно по време на световното първенство, когато вниманието към футбола е огромно.
0: Само да кажа, че в минали години, може би назад, като се замисля, имало наистина страшно много реклами, но нещо подобно да се гледа като реклама, вече явно ще виждаме все по-често. Има и една доста интересна статистика. Според маркетинговите анализи, Меси участва в близо 22% от най-големите рекламни кампании около световното тази година.
1: Ти да видиш, т.е. почти всяка четвърта реклама, голяма реклама е свързана с него, така ли излиза?
0: Ами да, може да го видим вече наистина в тези огромни реклами, но и още впечатляващото е за последната седмица, че футболните фенове по света са генерирали над 17 милиона въпроса и заявки именно към Чавдар, както казаха към чата, свързани с световното първенство за прогнози, статистики, програми и анализи.
1: Ага, така че явно футбол и изкуственият интелект вече играят в един отбор.
0: Ами преди футболистите, както го казах преди секунди, рекламираха бутон, после часовници, после автомобили. А сега какво рекламират?
1: Изкуственият интелект, ми явно вече си нямаме толкова много естествен. Започнахме да рекламираме изкуствения. Остава само да видим кога въпросният чат ще започне да спори с съдиите за засада по време на мача. Предстои да разберем.
0: Надявам се просто наистина да бъде ограничено това негово влизане и в тази хубава физическа игра, която е от истински хора. Но това е друга тема.
1: Друга тема и ще я продължим след малко.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Какво ден твоята музика?
1: Добро утро, Enjoy. Bleed My Love слушахме сега. 8 без 10. Време да отваряме очи и да коментираме, за да си печелим награди, нали така?
0: Да, освен че си печелиме награди, печелиме и добро настроение и като цяло наистина ви правиме част от нашата общност, която е доста голяма и се развита във всички посоки, може би.
1: Така е, да. Ако случайно не сте част от нашата интернет общност, последвайте Radio Enjoy в Facebook и в Instagram. Там наистина споделяме с вас вълнуващи неща, а днешното вълнение идва от темата на деня и ако го коментирате, може да си спечелите чудесни награди от фамилия Galaxy.
0: Ох, аз само се сещам, като гледам наистина тази тема и в общи линии коментарите, които са един след друг. Мой отличен коментар би бил Зале, Сладолет и Изключени известия, но вашите коментари са страшно разнообразни, като примерно Янка Горанова ни е написала: добро утро, сутрешното кафе.
1: Всъщност, сутрешното кафе е в отговор на въпроса, който ви задаваме, кое е онова малко удоволствие, което винаги успява да събере хората и сме сигурни, че тук може да бъдете супер креативни.
0: Мога да бъда, да, и виждаме, че има различни прочити, дори имаме за един кехлибарен цвят отговор, който може да кажем, че също е интересен. Това за... Да, добра идея, да, хубаво е това, но някакси в различен етап на деня.
1: Аз си харесах един друг коментар на Мина Соколова, която ни е написала: кафето и музиката от любимото радио Enjoy, още по-добре ако слушаме любимата музика на път. Хубав ден! Аз абсолютно съпортвам този коментар, защото обожавам да слушам музика, когато пътувам и винаги разчитам на сигурното на Radio Enjoy, разбира се.
0: Дори точно тук в това изчитане, което каза, се присъединявам, че може да споделите и един voice message по този начин и да ни кажете, докато слушате наистина тази хубава музика по Radio Enjoy, по път за морето, как се чувствате? Другото, което може да кажем, е хубава храна, добър повод, добра компания, хубава музика ни е написала Еленонора Николова и е тагнала Корнелия Николова.
1: Да, между другото, те явно са така доста близко семейни там отношенията, защото тя винаги я тагва. Просто искам да кажа, че ние забелязваме всичко, скъпи приятели. Всичко, което ни напишете, ние го отчитаме, радваме се за това, че вие се включвате на нашите теми и ви благодарим и се надяваме да е все така и да ставаме все повече, все по-така да се оголемява нашето семейство.
0: Аз мисля, че става, защото имаме именно добро настроение и имаме позитивна енергия, която раздаваме в този хубав петъчен ден.
1: Така и ще продължим да го правим чак до 10. Аз съм Мартина, заедно с играта Вашите посланици на доброто настроение.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: why. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Твоя ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Започва 8-я час и е време да чуем новините и най-важното подготвено за вас от Криста Яниска.
0: Новини.
2: Добро утро с важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за студен атмосферен фронт, който преминава през страната и е обявен жълт код за интензивни валежи, както и за силен вятър. В Централна и Източна България и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е от север-северозапад. Максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Обществено обсъждане на цените на парното и тока ще се проведе в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месеца. В Народното събрание днес депутатите ще разгледат законопроектите на Прогресивна България и ГЕРБ, които уреждат възможността граждани да купуват държавни ценни книжа като инвестиционна алтернатива. А в парламентарния контрол ще участват премиерът Румен Радев и петима министри, сред които на здравеопазването, на отбраната, на околната среда и регионалният министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан по теми, свързани с пътната безопасност и повишаване на полицейските правомощия на служители от районното управление в Средец. Същевременно стана ясно, че МВР извършва проверка на имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски. Нека чуем повече от изказването на Иван Демерджиев.
3: Тече много активна проверка по най-различни линии, не само по отношение на имуществото и не само по отношение на Делян Пеевски. Не сме се фиксирали в него, но той също е обект на множество проверки. Като една част от тези проверки касаят разходи, направени от него или направени от някого, от които той се възползва.
2: Вътрешният министър съобщи още, че под наблюдението на МВР се намират и редица други български политици, чието имуществено състояние и дейност се следят активно от органите на реда. И към водещото спортно събитие

0: Първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира Дай Дай, а стадионът Стека се превърна в единствения в света, който е посрещал на три пъти откриването на най-големия футболен форум. Това ще бъде и най-дългото световно първенство в историята, като за първи път ще събере цели 48 отбора. Финалът на турнира ще бъде на 19 юли в Нью-Йорк, а повече за откриващия двубой, както и за завършилия тази сутрин матч, сега в спорта. Южна Корея записа първия си успех на световното първенство в група А, след като победи с 2 на 1 над Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки след обрат. А Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. В главно действащо лице се превърна реферът Уилтон Сампайо, който вдигна три червени картона за първи път в историята в откриващия матч на световното. Така отборът на Мексико става непобеден на стадионът Стека на Мондиали с 8 срещи, има 6 успеха и 2 равенства. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. А тази вечер следва матча Канада-Босна-Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е матчът САЩ-Парагвай.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а в Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата валежи ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е умерен, на места силен от север-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 20 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Oasis Resort Лозенец е мястото, където спокойствието на морето, красотата на природата и удобствата на модерната почивка се съчетават по един естествен начин, защото е разположен между Лозенец и Царево. Комплексът се намира и на самият морски бряг и предлага просторен собствен плаж, обширни зелени площи и чудесни условия за семейна ваканция.
2: Доста силен старт на 8-я час с тази така вълнуваща новина. Между другото, гостите на комплекса могат да се насладят на разнообразни кулинарни изкушения в 4 ресторанта с впечатляващи гледки към морето. Менютата са създадени с участието на утвърдени български шеф-готвачи и предлагат пътешествие сред вкусовете на Италия, Азия, Средиземноморието и Балканите.
1: Именно за любителите на активната почивка има богат избор на спортове, водни приключения, тенис, кортове и фитнес. Най-малките? Да,
2: кажи. Най-малките посетители, аз понеже толкова ги обичам, че се развълнувах. Те буквално са обгрижени с детски клуб, анимационна програма, а домашните любимци също са добре дошли с специално пространство за грижа и за разкрасяване.
1: Повярвайте ми, наистина това разкрасяване е видимо, защото ходят с едни чокита, с едни странни хубави прически, които доминират в тази годишният моден подиум на прическите
2: между кучешките.
1: Да, точно
2: да.
1: Така. А само на крачки от Природен парк Странджа, Oasis Resort Лозенец предлага съчетание от морски релакс, живописни гледки и удобства, които превръщат всяка лятна почивка в едно специално преживяване.
2: Още по-специалното е, че имате шанса да си спечелите невероятен на уикенд за двама на това райско местенце. Не пропускайте да се включите в играта на Enjoy Summer и Oasis Resort Лозенец. Задали сме ви един много интересен въпрос в нашата Facebook страница, така че влизайте, отговаряйте и ви стискаме палци да печелите вие тази прекрасна и вълнуваща награда. В този ред на мисли ти беше там, буквално до онзи ден, ти хвана точно хубавото време, между другото, завиждам ти много. И така проведе разговор с много интересни и вълнуващи личности там. Сега да чуем един от тях.
1: Наистина с доста интересни хора успях да проведа разговор и, както казах, имаше един стопанин с кученца, с който си поговорихме именно къде е доверил тази прическа на неговите домашни любимци, но не стана дума само за това. Имаше и хора, които те първо са дошли като гости и които са чули от тяхни приятели за това райско кътче и така.
2: То е най-хубаво. Така, ето сега и нашите приятели и слушатели чуват от нас за това райско кътче, а може би вече са чули от друго място, но ние потвърждаваме, няма грешка, няма лъжа и измама, това е райски кът.
1: Ако ни гледате историята, специално на мен и на Марти, ние много често отразяваме именно местата, където сме там, така че буквално може и да видите наистина тези местенца.
2: Ами нека сега да те върна обратно в спомена от онзи ден и да чуем един от интересните разговори, които проведе там в Oasis Resort Лозенец.
3: Продължавам в тези обиколки в Oasis Resort Лозенец. Преди малко попитах един дългогодишен гост на това прекрасно място, на този страхотен райски кът, но сега има един гост, който за първи път е тук при нас. Първо посещение ли ви е в Oasis Resort Лозенец?
4: Здравейте, да. За първи път идваме със семейството ми.
3: Чували сте преди това истории за мястото и оправдаха ли се очакванията ви?
4: О, да, чували сме много истории от наши приятели и затова решихме това лято да бъде бързата дестинация.
3: И не за последен път, предполагам, ще дойдете.
4: Със сигурност, да.
3: Какво ви направи най-силно впечатление още тук в първите часове?
4: Първо ми направи впечатление, че е много чисто. След това, че е много сигурно, защото ние сме с малко детенце и това ни е приоритет. След това апартамент, в който сме, е оборудван с всичко, което ми е необходимо. За семейна почивка е страхотно.
3: С една дума, уют.
4: Уют, абсолютно.
3: Кое е първото нещо, което ще разкажете на приятелите си, когато се приберете, като спомени, усещане, предполагам това, което вече споделихте за уюта?
4: Да, уют, спокойствие, просто няма какво друго да търсиш, имаш всичко на едно място, плюс морето, разбира се, така че страхотно е.
3: И няма по-хубаво нещо от това да го споделиш с най-близките си. След няколко дни тук, кое ще бъде любимото ти място в комплекса, според теб?
4: Може би басейна, защото и детенци много се радва на водата, на всичко, което е там, изобщо много ни допада. За нас е спокойствие, за него е забавление, просто страхотно.
3: Три неща, които можеш да кажеш за комплекса?
4: Уют, подреденост, чистота.
3: Питах и твоята приятелка, но и теб ще те попитам, ако сте се движили в една кола или по-отделно, все пак наистина си дошла и ти със семейството си, предполагам, трябва повече място, но въпреки това да ни кажеш по път за насам, Радио Enjoy, слушаш ли го?
4: Да.
3: Тогава знаеш, че правим и 20 години Радио Enjoy. Може ли нещо да пожелаеш на нашите слушатели, които те слушат?
4: Пожелавам ви да изживявате всеки момент, като за последно, особено лятото, просто трябва да бъде неповторим.
3: И аз ти пожелавам ние неповторими спомени в Oasis Resort Лозенец, защото мястото предразполага именно към такива. Аз съм Играта, продължаваме в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Summer винаги ще продължи от най-прекрасните кътчета, но това тук е райско кътче.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате всете кафеновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.
2: Усмивки,
3: яка музика,
2: емоции,
4: любимите ми парчета.
5: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Още Енджой, след малко.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken. Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
6: Този юни
7: Бронко и Сид work between the moral.
6: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
7: and the immoral.
6: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
8: Please drink responsibly.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Гласът на доброто настроение. Добро утро, Енджой. Добро утро, игра.
5: Добро утро на гласът на доброто настроение и на посланиците на доброто настроение, именно в Радио Енджой.
4: Много ти благодаря, много си мил. Сега аз предлагам ние като такива посланици да предадем едно друго послание, именно на звездите и какво вещаят за днешният край на работната седмица.
5: Днешният край на работната седмица, сега ще трябва да ни слушат абсолютно всички тези звезди, защото наистина това вещае може би прочит на тяхния ден, така че моля ви се, Овен, слушайте сега внимателно, не ви се стои на едно място и честно казано няма и нужда. Петъкът ви подтиква да смените гледката, компанията или начина по който подхождате към нещо. Нова идея може да се окаже по-ценна от цял план.
4: Зодия Телец. Нещо, което до сега сте отлагали, вече иска решение. Вместо да го въртите в главата си, просто действайте, а в края на деня ще се почувствате доста по-леко.
5: Близнаци, няколко от вас има нужда да бъде чут. Не всичко се решава с бърз отговор или шега. В личен план денят е добър за изясняване на отношения.
4: Да, скъпи раци, дребните неща започват да се трупат и да искат внимание. Подредете графика си, няма да се чувствате разпиляни. Вечерта е идеална за нещо вкусно и приятно.
5: Петъкът идва с настроение за живот. Ще привличате внимание без особени усилия, а хората ще се вслушат в думите ви повече от обикновено. Използвайте го разумно.
4: Те са си разумни. Скъпи деви, ще ви се иска малко повече уют и малко по-малко шум. Ако можете, отделете време за дома или за хората, които ви карат да се чувствате спокойни.
5: Везни, телефонът не спира, съобщенията валят, а денят върви на висока скорост. Сред целият този поток може да попаднете на новина или предложение, което си струва вниманието.
4: Вниманието на скорпионите, например. Скъпи скорпиони, преди да кажете да на нещо, просто вижте колко ще ви се струва като време и енергия. Не дейте да прекалено много да се изразходвате през днешния ден. Не всичко, което блести, заслужава място във вашия график.
5: Ти да видиш. Стрелец, вие сте в центъра на събитията и трудно ще останете незабелязани. Ако имате идея, проект или желание да направите първа крачка, сега е момент.
4: It's the time. Кози Рози, не всичко трябва да бъде под контрол днес. Деня ви напомня, че понякога най-добрите решения идват след кратка пауза, а не след още анализи.
5: Именно за началникът става въпрос това. Водолей, покана, среща или неочакван разговор могат да променят посоката на деня ви. Бъдете отворени към хора, които мислят различно от вас.
4: Като началниците. Скъпи рибки, някой наблюдава какво правите и оценява усилията ви повече, отколкото предполагате. Не се крийте зад скромността си. Време е да покажете на какво сте способни и да блеснете.
5: Разгърнете тази палитра, разгърнете тези умения, които съдържат във вас наистина настроение, усмивка и радост.
4: Да.

0: Коя ден твоята музика?
1: Трябва да ти кажа, че наистина е моя ден и моята музика, защото това ми беше едно от любимите парчета на Чарли Пут и всеки път, щом го чуя в ефир, много се вълнувам и така рязко слагам слушалките предварително, за да се изкефя така на максимално, максималното на как да кажа, на сутрешното хубаво настроение.
0: Началник, ти може да си го позволиш това нещо, но хубавото нещо е също,
1: че... Поздрави на началството!
0: Поздрави на началството, да, на тези мили статисти, но това е друга тема, може да кажем за този мундиал, който също ни държи в напрежение вече и видяхте някои от изненадите, които протичат под футболните терени.
1: Ами да, още от вчера футболния свят официално вече е открит и мундиала, световното първенство. Той стартира с двобоя Мексико-Южна Африка. В следващите 39 или вече станаха 38 дни ни очакват още над 100 мача, 48 отбори, милиони фенове от 3 държави, САЩ, Канада и Мексико. Големия финал е на 19 юли в Нью-Джерси.
0: Ами, идва и този голям финал, но за големият финал е още далече, защото самият мундиал, сега ще ви изчетем нещо интересно да разберете, примерно колко струва 2026 мундиал. Наистина, световното първенство стартира на 11 юни, добре знаете, двобой от Мексико и Южна Африка. В следващите обаче 39 дни, тези 104 мача и 48 отбора ще разбереме колко ще излезнат горе-долу като парички.
1: Общите разходи за организацията в САЩ, Канада и Мексико се оценяват на близо 14 милиарда долара, а очакваните приходи могат да достигнат впечатляващите 40 милиарда долара.
0: Да, даже не бих казал изобщо думата умаляваща парите. Точно обратното, тези пари са доста сериозни и FIFA прогнозира създаването на над 800 000 работни места, но още преди началото на турнира се появяват съмнения дали тези икономически ползи ще се реализират в пълният си размер.
1: Да, причината е по-слабия интерес от международни фенове заради визовите ограничения и по-трудният достъп до САЩ.
0: Господин Тръмп, време е наистина да ви потърсим и вие. От много време ни дължите на нас тук ни визи от към България да отидем да си гледаме поне мача като хората. Допълнително предизвикателство са и цените. Някои билети достигат 32 000 долара, а фен, който иска да следва своят отбор през турнира, може да похарчи до 30 000 долара за билети, транспорт, хотели и храна.
1: Въпреки огромния интерес към футбола, част от мачовете все още не са разпродадени, а хотелите в някои американски градове отчитат по-слаби резервации от очакваното. По-добре се представят туристическите пазари в Канада и Мексико.
0: Да, в общи линии мундиал 2026 обещава зрелище за милиарди, но дали ще донесе очаквани печалби, предстои да разбереме. Само за сравнение, 2026 окей, но мундиал 2022 в Катар струваше над 220 милиарда долара.
1: Боже, боже, какви са тези суми, какви са тези цифри, въобще за какво говорим?
0: На теб ти е доста по-близка тази сума, ти като един голям концесионер и човек с възможности, знаеш за какво става въпрос.
1: Скъпи приятели, останете с Радио Enjoy. Много кратка пауза и се връщаме с още страхотна музика и любопитни факти само за вас.
2: Това е Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
6: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
2: Фамилия Galaxy, заедно с Елена Розга.
1: Да, всички сте поканени в голямото семейство на Enjoy и фамилия Galaxy. Вече разбрахте, че може да си печелите и страхотни награди, ако отговаряте на дневната ни тема. Между другото, искам да ми разкажеш малко повече за тази нова регионална иницииатива на фамилия Galaxy и Елена Розга.
2: Ами, точно това и затова споменах и Елена Розга, защото те обединяват сили заедно с фамилия Galaxy в една нова, хубава инициатива, както и ти спомена, посветена на хората и моментите, които правят ежедневието ни по-красиво. Кампанията насърчава да ценим времето с близките си и да откриваме радост в малките неща, които често остават незабелязани.
1: Нищо не остава незабелязано, особено как се опита да ми измъкнеш сладоледа вчера под носа, буквално.
2: Не, вярно. Аз пак ти казах, влечението ми е просто да помагам и да насърчавам.
1: Като не остава излишна храна, нали?
2: Няма нужда, разхищение не трябва да има. Още повече той беше почнал да се топи.
1: Ще те обадя на началството само.
2: Не дей така да го правиш.
1: Като част от проекта, брандът подкрепя новото визуално представяне на емблематичната песен Бижутерия на Елена Розга, съчетавайки музика, емоция и споделени преживявания.
2: Идеята е супер силна, защото най-ценните спомени се раждат не в грандиозните събития, а в онези кратки истински моменти, които прекарваме заедно с любимите си хора.
1: Ех, наистина това са едни страхотни и много ценни моменти, а вие можете да си печелите и чудесни награди от фамилия Galaxy, ако ни отговорите на въпроса във Facebook, който ви питаме кое е онова малко удоволствие, което винаги успява да събере хората.
2: Разнообразни са отговорите и са доста преливащи от различен тип, което много ни харесва. Освен късите отговори, нали, като сладолед, добрата храна, доброто старо време, спомените. Има и малко по-дълги хубави отговори, на които може да се насладим, както неткови. Веднага дори се за тях. Нашите приятели неткови са написали добро утро, енджойчета. Това, което събира хората, са приятните разговори на хубавото място, музика, вкусна храна и настроение. Пожелаваме на всички усмихнат дъждовен петък.
1: Благодарим, аз се радвам на дъжда. Няма нищо по-хубаво от лошото време, както е казано. Сега обаче ви оставяме в страхотната компания на Perry. Woman in Love слушаме по Enjoy, а вие продължавате да отговаряте на този страхотен въпрос.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
4: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Όστε Enjoy, Step Marco.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Гофарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
13: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
14: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
15: Octacare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
13: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
16: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
17: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
16: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy – вкусен на всеки език.
18: Enjoy.
19: Enjoy.
18: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 9 часа, скъпи приятели, е време да чуваме всичко най-интересно от света на новините, поднесено ни от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Хладно днес, по-топло утре и температурите тръгват нагоре. Това посочи в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, на изток времето ще остане по-хладно през почивните дни, докато в Западна България температурите ще започнат да се повишават. Нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Днеска е доста хладничко, ще бъде в западната половина на България. На изток ще продължи и събота и неделя. Минаха се нещата, защото циклона мина доста северно и нас така ни близна този студен фронт, но това е юни месец, лято е, нормално е, съвсем нормално дори. Валежите ще намалеят, утре започва това затопляне, в неделя вече си е съвсем нормално. Вторник, сряда ще мине едно смущение, което малко ще раздвижи нещата, няма да е толкова топло.
1: Към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите ще разгледат законопроектите на Прогресивна България и ГЕРБ, които уреждат възможността граждани да купуват държавни ценни книжа като инвестиционна алтернатива. А по време на парламентарния контрол, премиерът Румен Радев ще отговаря на въпрос, свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Гърция. Министърът на околната среда Росица Карамфилова-Благова ще даде информация относно замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и с изменения в наредбата за продуктовите такси. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил и за очакваното възобновяване на работата по югоизточния обход на околовръстния път на Пловдив. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан по теми, свързани с пътната безопасност и превишаване на полицейските правомощия на служители от районното управление в Средец. В рамките на парламентарния контрол ще участват още министрите на отбраната и на здравеопазването. В София се провежда протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийство на животни. Заседанието на Софийския градски съд започва след час. Мащабна специализирана полицейска операция се е провела в Бургас тази нощ. Екипи на полицията с дронове следят нарушителите. Във фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Съдържани няма, а обаче са връчени десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон, който започна миналата седмица.

0: футбол. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. Тази вечер следва мача Канада-Босна и Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е мачът САЩ-Парагвай.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, а в Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата валежи ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е умерен, на места силен от север-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 20 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Apple Eye, Taylor Swift, обаче тук е играта. Той е по-важен в момента от Taylor Swift, защото трябва да ми каже нещо много важно, а и на всички вас, скъпи приятели и скъпи габровци.
1: Да, и не само, разбира се, днес съм ти много важен, аз съм важен през цялата седмица, така че престани.
0: Е така.
1: Така е, да, благодаря ти. Виж как го споделяме. Лятото идва с ритъма на свинга, не случайно се смееме, като става въпрос наистина за това прекрасно време, но от 18 до 21 юни Габрово викани на второто издание на Swing Dixie Week.
0: 2026 година определено ще бъде вълнуваща, най-мащабното международно музикално събитие за града, 4 дни под знака на джаза.
1: Специално Swing Dixie Week за първи път в Габрово пристигат световната кралица на свинга, мулти-инструменталистка и музикален феномен Гунхилд Карлинг, заедно с легендата на Нью-Йорк Орлианс, тромбонист и вокалист Глен Дейвид Андрюс.
0: Аз вече се пренесох на това събитие. Кулминацията са двата концерта на площад Възраждане на 20 и 21 юни от 21 часа, а всички събития са напълно безплатни.
1: Повече информация може да намерите в социалните мрежи, така че наистина вече трябва да си отделите този календар.
0: Отделям и аз тези дни, за да скокна до Габрово, няма как да се пропусне това събитие. И всички вие, скъпи приятели, отидете, посетете и се насладете на магията на джаза.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Още от твоята музика!
5: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: тънки парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Още Enjoy след малко.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
1: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy – вкусен на всеки език.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Утро, Джой. Моя, да, ну и твоя.
1: И твоята музика.
0: И вашия.
1: И твоят хороскоп.
2: Зодия Овен, тук ли сте? Ако не сте тук, бъдете, защото ще пропуснете нещо наистина важно, именно хороскопа за днешния ден, както и останалите 11 зодии. Игра, я ти кажи за овните.
1: Разбира се, че ще кажете, понеже пита Зодия Овен, тук ли сте? Не ви виждам, ръчички горе, има ли настроение?
0: Има, и така. Има.
1: Но, Овен, не ви се стои на едно място и честно казано няма и нужда. Петъкът ви потиква да смените гледката, компанията или начинът, по който подхождате към нещо. Нова идея може да се окаже по-ценна от цял ден.
2: Скъпи телци, нещо, което до сега сте отлагали, вече иска решение. Вместо да го въртите в главата си, действайте, а в края на деня ще се почувствате доста по-леко.
1: Отлагаха вчера пералнята, днеска ще пусна. Близнаци, някой около вас има нужда да бъде чут, не всичко се решава с бърз отговор или шега. В личен план денят е добър за изяснение на отношенията.
2: Да, скъпи раци, дребните неща започват да се трупат и искат внимание. Подредете графика си и няма да се чувствате разпиляни. Вечерта е идеална за нещо вкусно и приятно.
1: Някъде, примерно, да се посвири също. Петъкът идва с настроение за живота, ще привличате внимание за особени, без особени усилия, а хората ще ви се слушат в думите повече от обикновено. Използвайте го разумно.
2: Скъпи деви, ще ви се иска малко повече уют и по-малко шум. Ако можете, отделете време за дома или за хората, които ви карат да се чувствате спокойни.
1: Бъдете спокойни, мили мои везни, също, защото телефонът не спира да звъни при вас, съобщенията валят, а денят върви по на висока посока, така сме да кажа. Сред целият този поток обаче може да попаднете на новина, предложение, което си струва вниманието ви.
2: Да, разбира се, че си струва вниманието. На скорпионите, например, скъпи скорпиони, преди да кажат да на нещо, вижте колко ще ви струва като време и енергия. Не всичко, което блести, заслужава място във вашия ценен график.
1: Стрелец, вие сте в центъра на събитията и трудно ще останете незабелязани. Ако имате идея, проект или желание да направите първа крачка, сега е моментът.
2: Сега е моментът за козирозите. Не всичко трябва да бъде под контрол. Денят ви напомня, че понякога най-добрите решения идват след кратка пауза, а не след още анализи.
1: Началник. Водолей, покана, среща или неочакван разговор може да променят посоката на деня ви. Бъдете отворени към хора, които мислят различно от вас.
2: Да, скъпи рибки, някой наблюдава какво правите и оценява усилията ви повече, отколкото предполагате. Не се криете зад скромността си. Време е да покажете на какво сте способни.
1: Те са способни на, разбира се, много добро настроение, усмивки и това, което ви даваме, заредени с енергия.
2: Да, това е способността на Радио Enjoy и да ни кара всички да се усмихваме заедно. Затова предлагам следващото парче да го изслушаме с усмивка.
3: Това е Радио Enjoy.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Oasis Resort Лозенец именно е място, където спокойствието на морето, красотата на природата и удобствата на модерната почивка се съчетават по естествен начин.
2: Разположен е между Лозенец и Царево, комплексът се намира на самия морски бряг и предлага просторен собствен плаж, обширни зелени площи и чудесни условия за семейна ваканция.
1: Гостите могат да се насладят на разнообразни кулинарни изкушения в 4 ресторанта, впечатляващи гледки към морето и менютата са...
2: Създадени, разбира се, с участието на утвърдени български шеф-готвачи и предлагат пътешествие сред вкусовете на Италия, Азия, Средиземноморието и Балканите, но съм сигурна, че ти можеш наистина да потвърдиш това, защото се наслади на няколко разкошни дни именно там и всичко това, ти поне това, което ми сподели, че наистина е като един райски кът.
1: Абсолютно съгласен съм. Нямаше нещо, което да не си е на мястото. Всичко беше подредено по един адекватен начин и хората съвсем спокойно може да обиколят през всяко едно от тези места и да се насладят. А за любителите на активната почивка има и богат спорт, смея да кажа, в различни приключения, водни приключения, тенис кортове и фитнес. И най-малките посетители са обгрижени също с детски клуб и анимационна програма. Домашните любимци също са добре дошли. Специално пространство има за тях за грижа и разкрасяване.
2: Страхотно звучи наистина. Веднага си представих как с моя домашен любимец отиваме там. Между другото, само на крачки от природен парк Странджа се намира Oasis Resort Лозенец. Предлага съчетание от морски релакс, живописни гледки и удобства, които превръщат всяка лятна почивка в специално преживяване. А още по-специалното е, че вие, прекрасни наши слушатели, може да си спечелите един чудесен уикенд за двама, именно там, благодарение на Enjoy Summer и Oasis Resort Лозенец. Само трябва да отговорите на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница.
1: Имаме много активни наши слушатели, които продължават да отговарят и продължават да очакват момента, в който да спечелят именно това пътуване.
2: Коментирайте и стискаме ви палци.
0: Радио Енджой. Още Енджой след малко.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Това ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy заедно с Мартина Играта по сметците на доброто настроение. Петък е, вижда се на хоризонта, събота и неделя, но имаме още какво да си кажем.
1: Имаме какво да си кажем, имаме си тема, която знаете, че коментирате и си печелите чудесни награди от фамилия Galaxy тази седмица. Наистина е много вълнуващо, защото си говорим за малките моменти, които сплотяват хората в тази прекрасна кампания на фамилия Galaxy и Елена Розга. Ти преди малко се зачете в коментарите, порови още малко, сподели нещо интересно, любопитно ми е да чуя твоят препрочит на тези коментари.
0: Ао как, само добре звучи наистина препрочит на коментария ми. Мога да ви кажа, че коментарите наистина са разнообразни от всякакво естество. Включват се и хора, които са достатъчно активни в ежедневието ни. Ние сме си една общност, но се включват и такива, които за първи път виждаме, за което се радвам. Примерно пишат хубава музика, вкусни ястия, има дори само емотиконка и отгоре судолет. Вкусна храна, чаша питие и за десерт любим судолет. Винаги е хубаво да има някакъв хубав судолет, а този хубав и вкусен судолет е фамилия Galaxy.
1: Най-хубавия судолет, искам да ти кажа, че вчера тайничко си бях откраднала едно судолетче и в момента, в който се прибрах вкъщи, ама на секунда да го изядох и моят любим дори не разбра за това, защото аз му бях казвала, че съм го взела за него.
0: А откраднала си го
1: и
0: случайно.
1: Той милички реши да не си разваля обяда, каза, ей сега, нали, тук за десерт, че си го запази, но то дори не остана и за десерта, защото аз просто толкова нямах търпение, че върхлетях върху сладоледа и го изядох за 10 секунди.
0: А иначе на мен ще ми говори, че чак ще ме следиш като някаква наблюдателна камера, аз ще ти кажа на тебе.
1: Скъпи приятели, имам го черно на бяло и буквално след броени минути, най-много часа, ще видите истината по въпроса, клипът, който ще бъде публикуван в страницата на Enjoy, как ти собственоръчно крадеш моя сладолет от кухнята.
0: Значи ти си посланник на доноството, аз така да разбирам. Освен на доброто настроение. Но не, шегата на страна, аз вчера спасих твоя сладолет, за което се радвам и после явно този сладолет. Еми да, той се разтопля. Всеки сладолет се разтапя при видът ми, разбира се, под някаква форма. Но това е друга тема. Написали си ни също още един коментар, който искам да кажа. Хубавата музика и примамливата храна като судолет от фамилия Galaxy, лятно изкушение и удоволствие. Виж колко добре.
1: Най-голямото удоволствие, а вие може да се здобиете, както вече разбрахте, с чудесни награди. Включвайте се до края на ние в темата, защото след 18 часа в Party Time с Ники ще разберем кой е дневният късметлия.
0: И понеже навън вали, днес прочетох една много интересна сентенция и мисъл. Става въпрос именно за тези пеперуди, които си почиват, когато вали, защото не искат да си нараняват крилата. Еми няма нищо лошо в това да си починеш с добра музика, с хубаво настроение и с любимия човек до себе си, още повече, както е и казахме вече, с една хубаво судолетче.
1: И с любимата музика.

0: Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy, заедно с Мартина и заедно с играта, разбира се.
1: Много игри, много добро настроение тук в най-позитивното и усмихнато Радио Enjoy и няма как да е иначе. Игра с теб. Днес направихме една огромна кошница, изпълнена с най-различни любопитни новини, награди раздавахме, хороскопи.
0: Енергизирахме деня тотално.
1: Просто аз не си представям нещо, което липсваше наистина.
0: Активирахме чакрите.
1: Активирахме всичко, раздвижихме всички мудри чакри.
0: Да, лимфата също я оправихме. Защото, да. Вижте сега, много е важно как ви тръгва сутринта. Нека да си го кажем така, препрочитът какъв беше. Много е важно денят да ви тръгне добре. За нас е от изключителна важност. Това е най-важната ни цел. Вярваме, че е тръгнал добре. Плюс това започна все пак и световното, което е още по-добре. Сега вече има с кой да спориме пред телевизорите.
1: Няма търпение.
0: Ще кажа на повечето дами, моля ви се, не ни се сърдете, когато обръщаме повече внимание на телевизора и искаме просто да видим тези мачове.
1: Трябва да ти кажа, че мисля, че сред дамите вече стана доста популярно да се гледат мачове. Аз съм една от тях, въпреки че още като бях дете, обичах да гледам с баща ми мачове, и то не защото съм разбирала нещо, а защото много обичах да споря с него. И винаги бях, ако той е от един отбор, аз съм от другия, за да има някаква драма, за да има нещо, някаква интрига и да поддържам, нали, този спортен дух.
0: А добре, в този ред на мисли, много ми е интересно наистина ти от за кой ще бъдеш сега за това световно.
1: Не съм взела решение. В интерес на истината, аз го карам на интуиция. Също така и кучето Тоби, който е така мой домашен любимец.
0: Кучето Тоби.
1: Да се знае, че е куче. Мисля да му сложа няколко лищата пред него и да видя какъв ще бъде неговия избор наистина, защото знам, че това е един тренд, който от години се тества къде ли не, с какви ли не животни. Аз ще пробвам с Тоби и ще видя дали той е истинския така, дали носа му ще подуши победата.
0: Ами мисля, че трябва да го хванеш някъде между груминга и решаването на поредната задача, именно в кой мод да заспи, къде да се любова, защото това при вас е доста честа така питанка. Но въпросът е подложен с голяма усмивка и въпреки това е и сериозен. Вие наистина от кой отбор ще предпочитете, коя държава ще подкрепите? Аз лично съм за Португалия. Надявам се да има доста
1: добре,
0: голям успех.
1: Добре, стискаме палци, тогава подкрепям твой избор. И може пък другата седмица да зададем такъв въпрос към слушателите, за да видим какво мислят те по въпроса, но това е за тогава. Сега няма да говорим за другата седмица предварително.
0: За другата седмица вече загряхме достатъчно, защото тази седмица вече не ни даде точно този тласък, в който може да се отправиме към хоризонтът на събота и неделя.
1: Да, събота и неделя предстои. Ние ви пожелаваме едни прекрасни, усмихнати почивни дни и понеделник отново рано-рано, рано пиле, рано пее, както се казва, с много усмивки, хубаво настроение, хубаво събуждане тук в ефира на Enjoy.
0: И още нещо искам да добавя. До вечера, ако все пак някой иска да разнообрази времето си някъде там, разбира се, в един страхотен парк ще бъдеме, ще фестуваме заедно с нашите приятели от Сигнал и ви очакват още едни 2-3 дена, в които ще забавляваме заедно. Така че тук в София има къде да отидем.
1: И трябва да ви кажа, че наистина няма нищо по-хубаво от лошото време, така че това не трябва да ви възпрепятства по никакъв начин. Даже напротив, вземете половинката и се гушнете така да се топлите в уютната обстановка и атмосфера на любими музикални изпълнители, които наистина ще направят вечерта ви много специална, и то в центъра на София.
0: Обичайте се, уважавайте се, слушайте Радио Enjoy, добрата музика и посланиците на доброто настроение заедно с Мартина и играта ви казват едно голямо чао и до следващи срещи.
1: Много усмивки и слушайте Радио Enjoy.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате МЗ-то, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.
2: Още Enjoy след малко.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
10: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
11: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Radio Enjoy!
12: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
13: И ние сме Бенебен.
12: Сега слушате Точният момент.
13: По радио Enjoy.

0: song together.
1: Enjoy.
2: Още от твоята музика. Новини.
3: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Литературният фестивал Пловдив чете започва от днес. В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване ще се състои тази вечер в Лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. А преди това къщата му музей Христо Данов ще бъде домакин на церемонията по връчване на националните едноимени награди в 7 категории, а голямото отличие е за цялостен принос в националната книжовна култура. Народното събрание депутатите включиха две допълнителни точки в работата си, като първата от тях е проекта на решение за приемане на процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Втората е за попълване на състава на постоянните парламентарни комисии. Обществено обсъждане на цените на парното и тока ще се проведе в Комисията за енергийно и водно регулиране в този час. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месеца. В Европейския съюз влезе в сила пактът за миграция и убежище. Затягането на миграционните правила има за цел да се използват по-ефективни процедури за външните граници на Европа, за да се предотврати преместването на търсещи убежище в рамките на Европейския съюз, например пътуване от Гърция или Италия към Германия. По-конкретно, граничните процедури са предназначени да позволят по-бързи решения за предоставяне на убежище и по-последователни депортации. В същото време държавите по външните граници на Европейския съюз не трябва да бъдат оставени сами да се справят с големия брой пристигащи бежанци. Така нареченият механизъм за солидарност има за цел да разпредели тежестта между държавите членки. Тенис. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в благотворителен демонстративен матч в Арена 4 осмици. Началото на спортната програма е обявено за 20 часа, а преди самия матч ще има студийна част. Тенис двубоят ще бъде излъчен ексклузивно в ефира на BTV Action онлайн на BTV Sport и стриминг платформата VOIO.BG.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
3: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а в Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата валежи ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е умерен, на места силен от север-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 20 градуса.
4: Ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Днес изглежда, ще трябва да свикваме с малко по-различно време, отколкото последните дни, но така е. Все още не сме посрещнали официално лятото и ще има малко дъжд, да не кажа малко, ще е много на някои места, дано всичко си е наред. Но здравейте, аз съм Нея, започва шоуто от 10 до 2, влизаме в ритъма на делника, може би е преди уикенда, но въпреки всичко ще си свършим работата, ще се опитаме и да се усмихнем, а и ще поразгледаме кой каква нова музика е пуснал и какво да гледаме в киносалоните, обикновено премиерите идват в петък и така надявам се да споделим деня си по най-добрия начин, не там, а тук, макар че там идва след малко Миро и Алма.
1: Това е Радио Енджой.
2: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Cunoaște Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
6: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Олимпиада не. Спорт да. Обаче всичко е футбол в момента. Не и за Тейлор Суифт, поне до вчера. Разказах ви, че е била на спортно събитие с приятелки и така нататък. Позабавлява ли се след там, но след това се излезе и то с певицата, която чухме преди малко от Тейт Макрей. Хората, освен музика, правят и живот. Да го си го направим и ние разкошен и красив. Сега времето е малко повече, не знам и при вас дали е така. Облачно, с вероятности за валежи още и някак си все едно ще изгрее луна. Ами не, не все едно. Мона и Любов Киров.

0: Още enjoy след малко. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
6: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
11: Това е
12: Enjoy.
10: Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, и това е ден, твоята музика и твоето настроение. Запазваме го колкото можем в дъждовните дни. Според климатолога Георги Рачев, да, ще имаме дъжд, ще има и облаци, но пък уикендът ще бъде хубав, защото няма да вали много. Дано ви успокоява това, но да не кажете после, че си говорим празни приказки за времето. Вземете чадър за всеки случай.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years Enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your Parea now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun.

0: Фаери Александра Стан. Послушахме, между другото, Александра, едно от съвременните момичета на музиката, които с много усилия продължават напред, но продължават определено и то в нашия балкански регион. Все пак тя е от румънски происход. Ако и вие искате да бъдете между хората, които творят и сте млади и още не сте се установили, може би до година ще участвате и в конкурса на Нов български университет. Ще ви запозная с още от финалистите тази година, които може би ще ви дадат и на вас възможността да си помислите, да помечтаете, а кой знае, може би и да станете следваща звезда.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Ώστε Enjoy, след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Сейл в Modivo продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Modivo Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Modivo.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
9: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
10: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
9: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: За времето, което изтече до тук и дума няма да кажа, но определено ще ви кажа, че влязохме в новия час на шоуто от 10 до 2. Преди това обаче искам да чуем новините, за да сме абсолютно адекватни и актуални към момента. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. За пета поредна година Балкански бизнес форум събира представители на бизнес индустрията, инвеститори и институции в Банско. Сред акцентите в програмата е панел, посветен на успешните примери за инвестиции, индустриален растеж и устойчиво развитие в региона. А в Пловдив и в Хисаря и днес продължава националното информационно събитие Културни маршрути България 2026. Целта е да се представи потенциалът на страната ни за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа, чрез прилагането на иновативни инструменти за популяризиране на природното и културното наследство, развитието на културния и екологичния туризъм, както и чрез разработването и сертифицирането на нови културни маршрути. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Припомням, при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна е за проект на реконструкция на водопроводна мрежа с необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им, в района е извършено картиране и там са установени дюни. А от другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой извършил дейностите. Работата по случая продължава. В столицата, за да спрат авариите и шоковите сметки, трябва независим одит на Топлофикация София. Това коментира кметът Васил Терзиев във връзка с решението на Столичния общински съвет да утвърди бизнес плана на дружеството. Според Терзиев е нужен реален оздравителен процес и пълна картина за състоянието на мрежата и централите, както и привличане на инвестиции. И към метеорологичната обстановка, хладно днес, по-топло утре и температурите тръгват нагоре, това посочи в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, на изток времето ще остане по-хладно през почивните дни, докато в Западна България температурите ще започнат да се повишават. Нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Днеска е доста хладничко, ще бъде в западната половина на България. На изток ще продължи и събота и неделя. Поразминаха се нещата, защото циклона мина доста северно и нас така ни близна този студен фронт, но това е юни месец, лято е, нормално е, съвсем нормално дори. Валежите ще намалеят, утре започва това затопляне, в неделя вече си е съвсем нормално. Вторник, сряда ще мине едно смущение, което малко ще раздвижи нещата, няма да е толкова топло. Това е типично, съвсем нормално лято.

0: В група А, след като победи с 2-1 над Чехия, азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха 3-те точки след обрат, а Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. Тази вечер следва мача Канада-Босна и Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е мачът САЩ-Парагвай.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а в Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата валежи ще са значителни. Има условия за градушки. Вятърът е умерен, на места силен от север-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 20 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. И така започва и този час на шоуто от 10 до 2. Започна и световното първенство по футбол и едва ли някой се изненадва, че Шакира може да накара публиката да пее и да танцува с нея. А освен, че тя и Бърна Бой буквално взривиха аудиторията, изпълнявайки песента «Да, да», и тази година точно това е химна на световното. Тази песен, не знам дали е най-любимата ви на Шакира, но определено тя самата става първия артист в историята, свързана с 4 участия на световното първенство, което си е своеобразен рекорд. Ще продължим да следим спортните събития в до последната секунда, рубриката на Оги Гунчев. Слушай

Тейлър Суифт по Радио Enjoy, една изпълнителка, която може би по нашите ширини не е толкова добре приета или не толкова мащабно добре, колкото в собствената си родина. До голяма степен това е и логично. Но сега отново от там новини. Тейлър Суифт стана най-младата жена, приета в залата на славата на авторите на песни и на церемония

че наистина е много важно кой е до теб и кой те подкрепя. Тя използва думите много добре, но емоциите трудно се скриват. И припомни как родителите й са променили живота си, за да й помогнат да преследва мечтата си да се занимава с музика. Тейлър насърчи младите автори на песни да следват страстта си и да останат верни на това, което обичат да правят. Режисьорът Стивън Спилбърг също я поздрави. Имаше и още много звезди. Ако сте успели да се докоснете до тази церемония, може би ще ви е интересно да научите и детайлите, но

0: industrie.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Сичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
0: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това беше Папи Ханс с Невинна. Не би трябвало да се преструваме на невинни, когато става дума за деца. Определено имаме какво да им дадем и какво ние да се научим от тях. Но нещото, което трябва да направим, е определено да им дадем основите. И понеже ми попадна едно ново изследване, мисля, че едва ли е ново, просто така да се каже, припомняне към родителите, че те са основните устои на децата си. Та тинейджерите, които прекарват по 2 или повече часа дневно в социалните мрежи, са изложени на по-висок риск от депресия и по-лошо психично здраве, особено в ранна юношеска възраст. Това твърди австралийско изследване. Направени са проучванията между доста хора, може да се смята за представително, и дори да го не смятате по този начин, ще споделя само няколко от резултатите, а те са, че по-интензивното използване на социалните

благополучие и самонараняване. Не ви вличам в лоши мисли, а просто наистина да споделите малко повече време ни с други, независимо от възрастта дори, защото може би това, ако се направи като проучване и между възрастни,

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
6: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
5: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Бангаранга, да, разслушахме по радио Enjoy. Определено навън, като погледна, времето ще си е бангаранга. Очаква ни е доста динамика. Надявам се да сте на сухо, на проветриво и на чувствително, ама към положителната страна. Точно по този начин си мисля и за това, че дори да се влуши за малко времето, лятото все пак те първа предстои, а Enjoy Summer вече отдавна започна. И подслушах аз тази сутрин на шоуто Добро утро Enjoy, какво си говорят Марти и играта, и мисля да ви споделя този техен разговор сега.
1: Играя, започвам да се притеснявам. Напоследък повече те чувам по телефона, отколкото те виждам в студиото.
2: Марти, липсваме си вече, нали? Все се разминаваме, аз по морето, ти си в ефира, аз когато съм в ефира, ти си по морето, ти сигурно вече си на следващото си приключение, нали?
1: Така е, но поне днес успях да те хвана, къде си сега?
2: На изключително важна мисия в Оазис Резорт Лозенец. Току-що приключих поредното журналистическо разследване и имам новини.
1: Кажи.
2: Плажът е на мястото си, морето също, басейнът работи безотказно, а храната е толкова вкусна, че започвам да подозирам организирана престъпна група от готвачи.
1: Значи пак си на тежка работа.
2: Ужасно тежка, проверявам шезлонгите, проверявам коктейлите, проверявам десертите. Някой трябва все пак да го прави, знаеш.
1: Саможертва в името на слушателите.
2: Винаги. И между другото, ако искат и те да усетят атмосферата тук, имаме страхотна новина. Слушателите на Enjoy могат да спечелят две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец.
1: Ето това вече звучи наистина сериозно.
2: Нужно е само да се включат, разбира се, в играта на Радио Enjoy и Oasis Resort Лозенец, като оставят коментар под публикацията на Facebook страницата на радиото. Лесно е, а наградата определено си заслужава, Марти.
1: Добре да е, признай си, работиш ли изобщо или просто си почиваш?
2: Марти, не те срам. Това е обиден въпрос. Разбира се, че работя. Просто работното ни място днес е гледка към морето.
1: Направо ти завиждам. Добре, приемам твоите обяснения, скъпи приятели. Поздрави от играта и от Oasis Resort Лозенец, а ти се връщай скоро, че започна да ми липсваш вече тук в ефира.
2: И ти на мен е страшно много, но първо да довърша проверката на басейна. За трети път, чао, до нови срещи!
1: Чао и до нови срещи!
3: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
6: Това е Радио Enjoy.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс XL за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
1: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Защото ето мините преди това да ви кажа, че Maroon 5 са на концерти в Европа. Определено Милано е първата дата, която очаква феновете си. А междувременно, все пак, важно е да обърнем внимание на това, което се случва около нас, така че думата на новинарите. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Синоптиците предупреждават за студен атмосферен фронт, който преминава през страната, и обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Има условия за градушки. А че утре ще е по-топло и температурите тръгват нагоре, това посочи в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, на изток времето ще остане по-хладно през почивните дни, докато в Западна България температурите ще започнат да се повишават. Нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Днеска е доста хладничко, ще бъде в западната половина на България. На изток ще продължи и събота, и неделя. Поразминаха се нещата, защото циклона мина доста северно и нас така ни близна този студен фронт, но това е юни месец, лято е, нормално е, съвсем нормално дори. Валежите ще намалеят, утре започва това затопляне, в неделя вече си е съвсем нормално. Вторник, сряда ще мине едно смущение, което малко ще раздвижи нещата, няма да е толкова топло. Това е типично, съвсем нормално лято.
1: Към другите теми на дневен ред, обществено обсъждане на цените на парното и тока се провежда в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената за електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месеца. Този час президентът Иляна Йотова провежда публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии за членове на Централната избирателна комисия. В Народното събрание депутатите приеха законопроекта на управляващите, който урежда възможността граждани да купуват държавни ценни книжа като инвестиционна алтернатива, както и процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В дневния ред е и попълване на състава за постоянни парламентарни комисии, а в парламентарния контрол ще участват премиерът Румен Радев и петима министри. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасно шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията в Бургаска област през нощта. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. А от 29 май са в сила и нови правила за отнемане на точки от шофьорската книжка при извършени нарушения на пътя, като това ще се случва и при електронен фиш. И към водещото спортно събитие откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на стадионът Стека. Шоуто, което съчета културното многообразие на трите страни домакини САЩ, Мексико и Канада, даде старта на този празник на играта. Последваха музикални изпълнения на няколко местни звезди. Именно след тях се появиха Шакира и Бърнабой, които бяха големите хедлайнери на събитието и направиха първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира Дай Дай. А стадионът Стека се превърна в единствения в света, който е посрещал на три пъти откриването на най-големия футболен форум. Това ще бъде и най-дългото световно първенство в историята и за първи път събира 48 отбора. Финалът на турнира ще бъде на 19 юли в Нью-Йорк, а повече за откриващия двубой, както и за завършилия тази сутрин матч, сега в спорта. Южна Корея записа първия си успех на световното първенство в група А, след като победи с 2 на 1 над Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки след обрат, а Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващия двубой на 23-то световно първенство по футбол. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. Тази вечер следва мача Канада-Босна и Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е матчът САЩ-Парагвай. Тенис: Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в благотворителен демонстративен матч в Арена 4 Осмици. Началото на спортната програма е обявено за 20 часа, а преди самия матч ще има студийна част. Тенис двубоят ще бъде излъчен ексклузивно в ефира на BTV Action онлайн на BTV Sport и стриминг платформата VOYO.BG. Волейболистите от националния ни отбор записаха първа победа в Лигата на нациите с 3 на 0 на Тиран. Припомням, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини загубиха от Белгия с 1 на 3 в първия си двубой, а утре предстои третата среща срещу Аржентина.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а в централ

0: can't catch my breath. Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy! Бъде!

0: Разкошната модна създавана слушахме по радио Enjoy и тя е една от лицата на конкурса New University Talent. Сега ще ви срещна с един от младите таланти. Ще се опитам да го издиря на линията в момента. Никола Димов, добър ден!
1: Добър ден, здравейте!
0: Много се радвам, че успяваме да се чуваме и с теб. Не си избягал, а песната ти се казва Бягаш. Как се появи тя?
1: По принцип бягам и много хора, които в момента ни слушат, това е много присъщо за хората да бягат от нещата, които най-много искат. Искам да призова всеки, който иска да бяга, нека да избяга, но да намери сили да се върне и да получи това, което му е писано и което е за него.
0: Да си даде смисъла и да продължи напред.
1: Абсолютно. Винаги трябва да продължаваме напред и въпреки, че сме се отклонили от пътя, винаги може да се върнем отново.
0: Надявам се да го вярваш истински и да го изпълниш сам.
1: Абсолютно.
0: За себе си. Обаче сам ли беше човека, който създаде всичко и музика и текст или имаше...
1: Абсолютно. Абсолютно сам. Тази песен беше първо стихотворение, защото аз съм най-вече поет, повече отколкото певец.
0: Еха!
1: И от това красиво стихотворение според мен и според много хора, надявам се получи в последствие една много красива песен, любима на много мои познати и се надявам любима и на още много хора в последствие.
0: Ние ще чуем само след малко по радио Enjoy, но все пак ти си човека, който след като си изцяло автор на всичко, да поканиш и нашите слушатели да те подкрепят, защото гласуването тече до 15-ти. В това участие, което ти имаш, със сигурност вече твоите приятели и познати са дали своите гласове. Но сега и тези, които за първ път ще чуят след малко Бягаш, биха могли да влязат на talentnbo.bg и да дадат гласа си за теб. Как би ги призовал?
1: Единственото нещо, което бих искал да кажа на хората, които в момента ще чуят моята песен, предполагам за първи път повечето, е да дадете шанс на новата българска музика, която, както виждаме с някои примери съвременни, много добре започва да се развива и става все по-качествена и се надявам да може да допренасяме за това българската музика да бъде все по-красива и по-смислена най-вече.
0: Никола, на теб ти пожелавам бягай смело към финала и те очакваме като наистина победителя в конкурса. Успех!
1: Благодаря ви много!

20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и Lady Gaga слушахме преди малко. Звезди като нея определено имат много положителни отзиви от аудиторията си, но получават и много негативи. И със сигурност един от негативите, че ако аз, например, взема песен нейна и я използвам по някакъв начин като едва ли не свое послание, то някои институции сякаш не бива да го ползват. В същия казус се случва да се забърка и Ариана Гранде. Тя призова администрацията на президента Доналд Тръмп да спре да използва нейна музика за популяризиране на правителствени политики. Повод за този реактивен момент на певицата е видеоклип, публикуван в профила на Белия дом в TikTok, който е посветен на мерките срещу

0: 2024 година. Артистите не само не би трябвало да бъдат използвани за такива цели, но не трябва да ги използваме и като изкуствен интелект. Те са емоционални и определено създават неща за нас като естествени интелекти. Да избягаме или не? Еми, оставам на Михаел Маринова да реши дали да избяга. Песента идва след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
5: Продължаваме.

0: Сабрина Карпентер и Мен Чайлд. Слушахме една от съвременните звезди, които често виждаме и слушаме, разбира се. Но една познаваме много по-отдавна и с много добри отзиви през повечето време. Мисля, че можем да се съгласим всички за Салма Хайек, която става винаги следи след себе си, с усмивка, с темперамент и с всичко, което носи и като култура със себе си. И вероятно след толкова успехи и на успехи, които не знаем, като посланник. Да, точно тя, Салма Хайек, се превърна в една от най-ярките обсъждани фигури на церемонията под откриването на световното първенство по футбол, което като събитие започна вчера на 11 юни в Мексико. Като официален посланник на турнира, тя приветства феновете от цял свят с емоционално послание, посветено на духа на Мексико и силата на футбола да обеднява хора от всички континенти. Освен това, че със силните си думи, актрисата изглеждаше невероятно и зашемети с визия. Появи се с изискан костюм в цветовете на мексиканското знаме. Визията беше доминирана от наситено червено. Елегантният силует, съчетан с характерната изтънченост, която самата тя носи, а и на бранда, на който е костюма, се превърна в нещо като послание, т.е. самият туалет изглежда беше едно от най-коментираните неща, поне в света на модата. Червения акцент в костюма беше възприет като символична препратка към мексиканската култура, към страстта, традициите и празничния дух на страната домакин. Комбинацията между луксозна виша мода и национална символика придаде на появата и силно въздействие. Ако имате нужда от вдъхновение, в социалните мрежи е пълно с снимки на Салма Хайек и това как се появи на световното. Поздрави всички за полянковци, ще има време, ще погледате. Вчера ви разказах една история. Футбола сближава двойките. Внимавайте!
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: 20 години Радио Енджой, твой ден, твоята музика и надяваме се и твоя глас. Запиши ни такова гласово съобщение, ни го изпрати в Facebook или Instagram, така ще се присъединиш към нашия празничен месец. Определено ние се радваме като хора, че сме успели да бъдем толкова време заедно като колеги и да преживяваме музиката, емоциите, да си споделяме. Раждали са се деца, имало е рождени дни, много позитивни, много готини, зареждащи моменти. Да споделите и вашите в този voice message. Какво сте преживяли с Radio Enjoy? Има ли песен, която примерно първи сте чули? Изобщо бъдете с нас, споделете времето си за тези 20 години Enjoy или дори и 2 месеца да са или 2 дни. Давайте ни записите, ние ги слушаме с удоволствие. Вие след малко, надявам се, със същото ще слушате и Дженифър Лопес с Давид Гита.
1: Още Enjoy след малко.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Светът е футбол. От вчера сам, но дали само това ще разберем сега от новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. КЕВР провежда обществено обсъждане на предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители, като значително надхвърлят, например, заплатите на президента и премиера. Това стана ясно по време на пресконференция на министър на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие. Тя обяви, че шефът на болница Лозенец, например, е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. Министърът подчерта, че предстои цялостен преглед на финансовото управление на държавните лечебни заведения и дружествата към Здравното министерство с цел по-ефективно използване на публичните средства, ограничаване на задълженията и засилване на контрола върху управленските решения. Наверед държавата, премиерът Румен Радев и министри отговарят на въпроси пред депутатите. Радев даде отговор на въпрос за сътрудничеството с Гърция за напояване чрез реките, които са близо до границата с южната съседка. След това той даде брифинг пред медиите по актуални въпроси. Той разказа повече за срещата си с турския външен министър вчера. Двамата са обсъдили предоговаряне на договора с Боташ. За момента няма повече конкретика, но по думите на Радев, турската страна има интерес да промени договора срещу сътрудничество в различни области. Повече подробности в следващите емисии новини. А президентът Илияна Йотова провежда днес публично изслушване на кандидатите за членове на новия състав на Централната избирателна комисия. Процедурата е част от конституционния процес по формирането на новата ЦИК, след като парламентарното представените партии вече направиха своите номинации. След изслушването държавният глава предстои да издаде указ за назначаването на членовете на комисията от 23 юни. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финала в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемор, Португалия. Шампионатът се провежда от днес до 14 юни. Георгиев спечели полуфинала и ще гребе за отличета утре от 13.49 българско време. А Габриел и Стефани Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от категорията Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд от 500 000 долара. Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени представителки на Индонезия с 15 на 21 и 12 на 21 точки за 42 минути игра. През днешния ден ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата ще са значителни, ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавска тревина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Enjoy.
1: Още от твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте

Докато някои от вас вероятно се поразвижиха малко с звука на Малума и Райан Кастро и може би трябва сега точно да си поговорим. Аз разглеждах разни статии за това кое е полезно и кое не толкова и как да поддържаме здравословно тегло, всички неща, които ни вълнуват обикновено, най-вече преди показването на тялото на плаж.

0: И протеин напоследък е дума, която много често се повтаря, как да го потребяваме, какъв да бъде той, какъв е избора, дали изобщо е важен според някои изследвания. От 20 до 30 грама качествен протеин дневно е достатъчен за повечето здрави хора. От друга страна, трябва да знаем откъде да си го набавим. Естествени източници са яйца, пилешко, риба, млечни продукти, бобови растения и явки. А редовната консумация е свързана с по-ниско телесно тегло и съответно усещане за по-дълго време да се усетим сити, да не сме непрекъснато гладни, защото знаете, понякога посягането към пакетирана храна докъде довежда до още и още такива неща. Колкото до протеиновите добавки, смята се, че суроватъчният протеин на млечна основа се усвоява бързо и е ефективен за краткосрочно потискане на глада. От друга страна, специалистите, доколкото намирам в информациите, съветват да избягваме добавките по възможност, ако можем да си набавим естествени, ако не да добавим, но наистина като добавяне. Какъвто и режим да изберете, изберете го спрямо собственото си здравословно състояние. Ако трябва, консултирайте се конкретно с специалист, защото може би наистина това ви трябва на вас. Спорта е също нещо много важно и не забравяйте хидратацията. Не, че няма да вали навън, но от тази вода няма същия ефект, така че да си помислим за лятото и да си кажем, хайде стига с съветите, след малко с играта.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Сутрин.

Криската играта с Хайде стига и определено аз това казвам на играта, когато го срещна около 10 сутринта. Хайде стига, бе, отивам на работа без план. Положението е започва шоуто от 10 до 2. Сега вървим повече към финала, но да, слушайте момчетата, Криската и играта с тази им песен и заредете с лятно настроение. А иначе слушайте Марти и играта в шоуто Добро утро, Енджой, всяка сутрин по радио Енджой от 7.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
5: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

0: Enjoy
1: радиото онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Слали, Sunflower е последната дума, която чувах от тази песен. Аз определено си мисля повече за сън, отколкото за Flower. Flower може всеки ден, господа, цветя. Харесваме ги някои от нас, дамите, но харесваме и морето, и слънцето, и определено сезонът, който идва съвсем скоро, десетина дни. Не знам дали има кога точно пристига астрономическото лято, ще го проверя малко по-късно, но определено някъде там малко повече от седмица ни дали, докато влезем официално в този сезон. И въпреки, че времето не го предвещава към момента да мислим за лято, ние вече сме в Оазис Резорт Лозенец. Вървим към финала на поредната седмица от Enjoy Summer и вие сте хората, които можете да направите нещо точно в този момент, а именно да участвате в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ви очаква един въпрос и то е: кое твърдение е грешно за Оазис Резорт Лозенец? Че Оазис е изключително подходящо място за спокойна лятна почивка за семейства с деца. Б. Оазис разполага с всичко необходимо за перфектната тимбилдинг организация за вашата фирма. В. Оазис е много предпочитан комплекс за романтична и уединена лятна почивка за двойки. Или пък Оазис е парти дестинация за млади хора с шумни и луди купони до изгъра в слънце. Вие решете кое от тези неща, на база особено ако сте слушали цялата седмица какво сме ви разказвали, кое от тези неща е грешното за Оазис Резорт Лозенец. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, дайте коментара си и до вечера ще разберем кой е късметлията, който ще спечели удоволствието да постои две така прекрасни дни и нощи заедно с половинка на брега на морето, с разкошните гледки и абсолютно вкусната храна именно там.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.

0: і на ваші учителі. Честить 1 лютого!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: екипа. Младоженката, която наскоро вдигна Сицилия на крака в общи линии, сватбата в Палермо направи впечатление на мнозина. Дори част от местните жители бяха леко сърдити. Но като стана дума за тренинг сезон, за онези, които всъщност тренират футбол, може би тренировъчният сезон е свършил и започнал в активния. Най-вече когато говорим за световното първенство по футбол, всички вече знаят, че светът е точно фокусиран върху тези неща, които се случват в различните стадиони. Три страни са домакините на тази годишното световно първенство по футбол. Изпълнителите, които пяха в откриването тази първа церемония, бяха Шакира, Андреа Бочели и Белинда, а имаше, разбира се, и още световни знаменитости. В първите двубой Мексико победи Южна Африка с 2 на 0, а Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2 на 1 във втория матч от шампионата. Още много футболни емоции ще има, за да проследите всичко, и ако дори сте в офиса и просто можете да слушате радио, тогава това, което може да ви бъде на помощ, е до последната секунда рубриката на Оги Гунчев по радио Enjoy след 17.30 в шоуто Над нещата с Вензи.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоя бензин. Чакай за малко, че на другата я поех. Ето сега си в ефир вече.
1: Да.
0: Нашия празничен месец продължава в много добро настроение. Сме въпреки времето навън.
2: Винаги напукна времето.
0: А светът е футбол.
1: Светът е футбол, всичко говори за Мондиал 2026.
0: И за Шакира и Салма Хаек.
1: Да. И което е супер. Което е супер. Наскоро ми попадна една интересна статия, че Шакира е много силно обвързана с Мондиал. Знаеш, тя преди...
0: Четвърто световно.
1: Точно така.
0: Бивши е Пике е до три.
1: Да, изпревари го. И така му се пада. Аз много харесвам Шакира. И много и се получават на нея, на нея тези
0: изпълнения.
1: Хитове. Да.
0: Макар че Лака Лака ми е по-горещо парче.
1: И на мен. И на мен повече ми харесва, но то беше много специално, много специфично, защото тогава беше за първи път се появяваше Мондиал в Африка. Но не знам дали забеляза и Давид Гета заедно с Андреа Бочели и Джей правят също много готин хит. Така че тази година доста хитове ще
0: заедат
1: тук и Мондиал.
0: Три страни са тези, които всъщност са домакините и може би това също се отразява на музиката, за да можеш някак да обхванеш емоционалността на различните.
1: Да, и има логика да има повече от един сингъл и да му се не види, всичките са хубави.
0: Ще си ги слушаме с кеп, ще слушаме и теб. След два следобед бъдете с Бензи и Над нещата, а защото от 10 до 2 се завръща в понеделник след 10.
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции, любимите ми парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това стана ясно по време на пресконференция на министър на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Здравният министър обяви още, че, например, шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. Министърът подчерта, че предстои цялостен преглед на финансовото управление на държавните лечебни заведения и дружествата към Здравното министерство, като се готвят и промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството участват в парламентарния контрол днес. Радев говори и пред медиите по актуални въпроси. Той разказа повече за срещата си с турския външен министър вчера. Двамата са обсъдили предоговаряне на договора с Боташ.
2: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори.
0: А по повод публикации на бившия главен секретар Георги Кандев, че е имал натиск срещу него и затова е напуснал, Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР, коментира Радев. А президентът Илияна Йотова провежда днес публично изслушване на кандидатите за членове на новия състав на Централната избирателна комисия. Процедурата е част от конституционния процес по формирането на новата ЦИК, след като парламентарно представените партии вече направиха своите номинации. След изслушването държавния глава предстои да издаде указ за назначаването на членовете на комисията от 23 юни. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финала в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано каяк в Монтемор, Португалия. Шампионатът се провежда от днес до 14 юни. Георгиев спечели полуфинала и ще гребе за отличета утре от 13.49 българско време. А Габриел и Стефани Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от категорията Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд от 500 000 долара. Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени представителки на Индонезия с 15 на 21 и 12 на 21 точки за 42 минути игра. През днешния ден ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата ще са значителни, ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен до наска тръвина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Радио Enjoy, 20 минути след 14 часа. Това означава, че е време за старта на Над нещата с мен Вензи. Казват, че добрите приятели са като звездите. Не винаги ги виждаш, но знаеш, че винаги са там. Вероятно сте забелязали, че постоянно се стара да напомням, че не трябва да забравяме за онези на пръв поглед обикновени неща в живота. Защото точно те нямат цена. Нямате цена и всички вие, нашите слушатели, които сте на нашите честоти, защото сте нашето най-голямо вдъхновение да се стараем, а всеки ден да ставаме все по-добри в това да споделяме с вас много добро настроение и много хубава музика. И без значение дали навън ще грее слънце, дали дъжд ще вали, дали ще гърми, каквото и да е, имаме. Има едно място, Radio Enjoy, където можете да получите всичко необходимо, за да направите времето си по-добро и прекараното да е много по-хубаво.
1: Още Enjoy след малко.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
7: Продължаваме.

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Великите истории, които променят света. Предстои ни едно вълшебно бягство сред зелените и прохладни върхове на швейцарските Алпи, защото днес отдаваме почет на една невероятна дама. На днешния 12 юни през 1827 година е родена легендарната писателка Йоханна Спири, жената, която подари световната литература безсмъртният образ на малкото сираче Хайди. Всички сме чували тази история. Самата Йоханна израства в китно планинско селце и прекарва летните си дни сред омагьосващата природа на Граубюнден, която по-късно се превръща в перфектния декор за нейните истории. Интересно е, че тя започва да пише сравнително късно, а самият роман Хайди е сътворен с изключително вдъхновение само за 4 седмици и публикуван в началото на 80-те години на 19 век. Животът на писателката обаче съвсем не е приказка, както много често се случва след преживяна огромна лична трагедия. Тя намира спасение от скръпта си в благотворителността и в писането на книги. Тя посвещава остатъка от дните си на децата, като написва над 50 трогателни разказа, които учат на доброта, състрадание и любов към природата. Нейната Хайди до днес остава една от най-превежданите обичани книги в историята и е вдъхновила десетки филми и анимационни адаптации. Със своят живот Йоханна Спири доказва, че дори когато съдбата ни поднесе тежки удари, ние можем да превърнем болката в светлина, да съхраним чистия детски поглед към света и чрез силата на изкуството и на творчеството да застанем над нещата и да оставим ярка следа.

0: Още enjoy след малко.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика, вдъхновение.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Петък след обед. И официално обявяваме старта на уикенда, а кампанията Enjoy Summer продължава на красивото Южно Черноморие, където в прегръдките на Национален парк Странджа се намира едно късче рай. Става въпрос за Oasis Resort Лозенец, който е разположен на ексклузивен бряг с вдъхновяваща панорама към вълните. Любимо ми е Южното Черноморие. Топло, приятно и в същото време много красиво. А иначе това прекрасно кътче функционира като перфектен, уреден, модерен малък град. Комплексът разполага с собствен супермаркет, изискана база за настаняване с изключително внимание към всеки детайл, фитнес център и зала за тренировки за вашия тонус, докато си почивате, както и професионално сърф училище с куб водни атракции по широката плажна ивица. За малките приключенци също е помислено с професионална детска анимация, уроци по плуване и страхотния детски клуб Оазис, който предлага забавления както на закрито, така и под открито небе. Големи диамант обаче в короната на Oasis Resort Лозенец е неговата кулинарна вселена. Невероятен избор от всякаква храна и то на прекрасна гледка към морски хоризонт. Там сетивата ви наистина ще бъдат глезени от истински шедьоври, а шедьоврите, разбира се, са направени от едни от най-големите майстори на кухнята у нас. Очакват ви перфектни ястия от шеф Андре Токиев, шеф Петър Михалчев, шеф Лео Бианки и шеф Таню Шишков, които ще се погрижат и за най-капризните кулинарни фенове. Окей. Също така имаме много хубава игра, от която може да си спечелите уикенд за двама в Oasis Resort Лозенец. За целта, знаете, трябва да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и като коментар да отговаряте всеки ден на въпроса, който ви задаваме. Имайте предвид, че днес е петък, т.е. днес ще изтеглим късметлията, така че ако все още не сте се включили, пък и да сте се включили, пак повече. Колкото повече пъти участвате, толкова по-голям шанс има да спечелите. Така че възползвайте се, имате още малко време. Ние ви желаем успех!

0: си любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
7: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
8: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
7: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Започваме новия час с още хубава музика, интересни факти за това колко издръжливо е хапването ни в хладилника, както и защо великият сър Пол Маккартни има съмнителен слух. Но преди всичко това, нека да чуем най-интересното до този час по Radio Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Държавата безпрекословно ще защитава интересите на земеделските производители. При всеки сигнал, който получим за натиск от страна на търговските вериги, ще се предприемат съответните мерки. Това обещава министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с фермери, които твърдят, че върху тях е оказан натиск да продават на занижени цени своята продукция на търговските вериги, съобщих от пресцентър на министерството, с уточнението, че в рамките на разговора е станало ясно, че оказаният натиск от страна на търговските вериги върху фермери не е свързан с националната инициатива на правителството Кошница с грижа, която започна в началото на седмицата. От своя страна, КЗК съобщи, че проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделските производители. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата след акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик. Такава се проведе и на територията на Бургаска област. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Същевременно 12 души, сред които и непълнолетен, са задържани при полицейски действия срещу наркоразпространението през последните 24 часа, съобщиха от МВР. Проверките са извършени на територията на областите София, Кюстендил, Монтана, Хасково, Сливен, Бургас и Кърджали. И още след катастрофата на Челопешко шосе в София, Вътрешното министерство предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Използваме целият ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос по важната тема. КЕВР провежда обществено обсъждане на предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Националният отбор на България за жени по ръгби 7 записа победа и загуба в груповата фаза на турнира в конференция 1 на ръгби Европа, трето ниво на европейското първенство в този спорт. В първия си мач от турнира в Андора отборът, воден от селекционера Майя Цанкова, победи с 24 на 19 точки състава на Литва. Във втория си добой обаче българките отстъпиха с 0 на 36 пред състава на Латвия. Така тяхното класиране в група С ще стане ясно по-късно ден след изиграването на последният мач от потока между Литва и Латвия. В утрешния ден отново в Андора започва и участието на българския отбор при мъжете. У нас в първия ден след представянето на Любослав Пенев като нов старши треньор на Локомотив София, Локо обяви, че се разделя с 7 футболисти, които бяха част от състава през пролета. Ръководството на Локомотив им благодари за професионализма и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще, се казва в съобщението. През днешния ден ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен, дунавска тръбина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате

Радио Енджой, Миро, Любов като небе, чухме сега. Преди малко Шакира Бърнабой с Дай Дай и Тейт Макрей с Тит Фо Тет. И като казах Тейт Макрей, бързо отлитаме в сърцето на Ню Йорк, където спортната треска и по-блясъка се сблъскаха в една незабравима вечер. Култовата зала Madison Square Garden стана свидетел на епичен четвърти матч от финалите на NBA, в който Ню Йорк Никс направиха невъзможното, а именно обърнаха пасив с цели 29 точки срещу Сан Антонио Спърс и измъкнаха победата само с една точка в последните секунди. Лудата радост от трибуните се пренесе по улиците и елитните клубове на Манхатън. И то благодарение на една страхотна компания. В епицентъра на купона се оказа точно поп-звездата Тейт Макрей, изпълнителката на мегахита Greedy, която в момента диктува тенденциите в световната музика, реши да отпразнува тази феноменална победа в компанията на най-добрата си приятелка, не коя да е, а Тейлър Суифт, както и топ-модела Хейли Бибър. Папараците, разбира се, на линия. Уловиха горещото трио да превзема нощния клуб и да се забавлява до ранни зори. Момичетата определено бяха в страхотно настроение и след невероятния матч за Тейт Макрей това беше перфектният начин да разпусне в компанията на най-влиятелните дами в шоу-бизнеса. А междувременно Ню Йорк Никс са само на една победа от първата си титла от 1973 година насам, а решителният матч номер 5 е утре в събота. Така че да видим дали тази радост, която са изпитали и на която са се насладили Тейт Макрей, Тейлър Суифт и Хайли Бибър, ще продължи дълго или ще е само, както казваме ние, всяко чудо за 3 дни. Това, което със сигурност не спира, е хубавата музика. Продължаваме с End of the Beginning.

0: No Bad Vibes. Чукаме сега на Джази и Килиманджаро по Radio Enjoy. Аз правя включване, за да ви подсетя, че този месец Radio Enjoy става на 20 години и по този повод искам да чуеме всички вас, нашите слушатели. Изпращайте ни гласови съобщения с това какво е за вас Radio Enjoy, през какво сте преминали докато слушате Radio Enjoy, какви спомени ви носи, къде сте били през тези две десетилетия, защото вие сте, както не спирам да казвам, нашето най-голямо вдъхновение и много искаме да чуем всички вас. Какво искате, какво мислите, за какво мечтаете, докато Radio Enjoy е вашият фон.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма.

0: Ко дури ресторант с виенска кухня.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, Work Between the Moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: in the immoral,
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Frost & Joy, след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщене открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
6: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

Радио Енджой, петък вечер е класическо време за разпускане и много от нас сигурно вече планират да си поръчат вкусна пица или любима азиатска храна за вкъщи. Естествено, много често, след като хапнем голяма част от това, което не сме успели да изядем, веднага отива в ходилника за следващия ден. Оказва се обаче, че има някои изключително важни неща, които задължително трябва да знаем, за да не си причиним излишни стомашни неразположения. Микробиологът доктор Примроуз Фристоун от университета в Лестър предупреждава, че неправилно съхраняваната храна е сред основните причини за хранителни натравения. Оказва се, че дори сухите подправки като босилек и риган, поръсани върху пицата, могат да се завъдят в тях опасни бактерии, ако тази въпросна пица престои на стайна температура повече от 2 часа. Затова правилото е едно. Приберете я в хладилника бързо и я изяжте максимум до 2 дни. Още по-внимателни трябва да бъдем с ориза, ризотото и буритото, тъй като спорите в ориза са силно устойчиви на топлина и ако престоят на топло, могат сериозно да ви вгорчат уикенда. Тях хапите в рамките на максимум 24 часа. Сготвеното пилешко пък ни дава малко повече спокойствие до 3 дни. А отворените консерви с по-ниска киселинност, като боб, грах, също не бива да престояват повече от 3 дни. Изводът е ясен. Кулинарните удоволствия са прекрасни, стига да знаем как да се грижим за тях. А за най-сигурно, ако ще поръчвате, поръчвайте толкова, колкото може да изядете. И ако ще остава нещо, да е възможно най-бързо. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Тандем стартира национална потребителска кампания, посветена на световното първенство по футбол 2026, а участието в нея е изключително лесно. Купувате продукти на Тандем на стойност над 3 евро, регистрирате касовата си бележка на www.promotandem.com и участвате в теглянето за множество атрактивни награди. За клиенти на Метро е възможна и регистрация с номер на фактурата. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Всяка регистрирана касова бележка остава в играта до края на кампанията. И така участва във всички следващи тегляне. Това означава, че дори да не спечелите при първото тегляне, вашата регистрация продължава да участва и в следващите, което увеличава шансовете ви за награда. А ако имате и много касови бележки, още по-голям шанс има. Така че възползвайте се, наистина има много хубави награди, които може да спечелите.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: още enjoy след малко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Ведра изпразна вас. Гора!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
9: Това е
10: Enjoy.
8: Радио Enjoy.

0: Новият час вече е тук. Предстоят ни много интересни неща, за които ще си говорим. Както ви споменах, ще чуем интересна история за Пол Маккартни, за носителката на Оскар Кейт Уинслет, нещо интересно покрай нейната кариера. Разбира се, и още други интересни неща веднага след новините. Новини.
1: Първо поглеждаме към музикалните акценти. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последно голямо национално турне през тази година и 5 ексклузивни концерта през следващата. Националното турне тази година включва редица градове, но повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път, защото през 2027 градовете ще бъдат само София, Пловдив, Варна и Бургас. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната и дейност. А припомням, че в Министерски съвет вчера се проведе първо заседание на Организационния комитет за подготовката и провеждането на песения конкурс Евровизия 2027, на който България ще бъде домакин. Помням, че София, Пловдив, Варна и Бургас искат домакинството на Евровизия до година, а до края на месец юли вече трябва да е ясно и къде ще се проведе Евровизия 2027. Към темите на дневен ред държавата. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството участват в парламентарния контрол днес. Радев говори и пред медиите по актуални въпроси. Той разказа повече за срещата си с турския външен министър вчера. Двамата са обсъдили предоговаряне на договора с Боташ.
2: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори.
1: Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това станава ясно по време на пресконференция на министър на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие.
3: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
1: Здравният министър обяви още, че, например, шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. Министърът подчерта, че предстои цялостен преглед на финансовото управление на държавните лечебни заведения и дружествата към Здравното министерство, като се готвят и промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници. Националният отбор на България за жени по ръгби 7 записа победа и загуба в груповата фаза на турнира в конференция 1 на ръгби Европа, трето ниво на европейското първенство в този спорт. В първия си мач от турнира в Андора отборът, воден от селекционера Майя Цанкова, победи с 24 на 19 точки състава на Литва. Във втория си добой обаче българките отстъпиха с 0 на 36 пред състава на Латвия. Така тяхното класиране в група С ще стане ясно по-късно днес след изиграването на последният мач от потока между Литва и Латвия. Утрешния ден отново в Андора започва и участието на българския отбор при мъжете. У нас в първия ден след представянето на Любослав Пенев като нов старши треньор на Локомотив София, Локо обяви, че се разделят с 7 футболисти, които бяха част от състава през пролета. Ръководството на Локомотив им благодари за професионализма и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще, се казва в съобщението.
4: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: През днешния ден ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в централна и източна България, както и в планинските райони. Количествата ще са значителни, ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy!
7: предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
0: Те са най-добрите в

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Радио Енджой, прекрасната Михайла Маринова с най-новата и песен Медал. Преди това Селена Гомес и Сомбър стартираха този час. Продължаваме с доброто настроение и с хубавата музика на пук на лошото време почти в цяла България. Защото, както много пъти съм ви казвал, не е важно какво е времето навън, а вътре в нас какво е времето. И ако имаме добро настроение, ако имаме приятна компания и хубава музика, всичко се преодолява. Продължаваме, както казах, но преди това искам бързичко да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. Последвайте ни в Instagram, последвайте ни в Facebook, в TikTok, навсякъде, за да черпите от всичко това, което щедро споделяме с вас. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Cunoaște, enjoy! Set Marco!
1: Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
5: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че в нашето Черно море всъщност живеят три напълно различни вида делфини? Това са афалата, която е най-едрата и известна на всички ни, обикновения делфин и най-малкият представител, наречен муткур или морско прасе. Всеки от тези три вида има свои собствени навици и предпочитания. Като например, афалите обичат да плуват близо до брега и често тези са делфините, които ни радват, когато ги видим близо до нас. Другите два вида, като обикновените делфини и малкият муткур, предпочитат дълбоките и открити води в открито море. Освен това, черноморските делфини притежават уникална способност да комуникират помежду си и дори си имат собствени имена. Учените са установили, че всеки делфин от самото си раждане развива свой уникален звук. Специфично подсвиркване, което служи като негов личен подпис. Когато се срещат в морето, те използват точно тези звуци, за да се обръщат един към друг, което на практика означава, че делфините се разпознават по име, точно както правим и ние хората. И за финал, делфините са прочути със своята невероятна съпричастност и силно развито чувство за помощ. Не само към своята група, но и към хората. В историята по нашето Черноморие има десетки документирани случаи, в които делфини съвсем умишлено са помагали на изгубени или застрашени пловци, като са ги обграждали, за да ги предпазят от силно вълнение или леко са ги насочвали към по-плитките и по-безопасни води близо до брега. Това е едно уникално същество, което само е избрало, излизайки на сушата, отново да се върне в нея. И има още много-много невероятни неща, които според мен те първа ще откриваме за този уникален вид – делфините.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: След прекрасната песен на Мона и Роби, мале-мале, искам набързичко да ви подсетя за кампанията на Тандем, която ако закупите продукти над 3 евро и регистрирате касовата си бележка на сайта www.promotandem.com, може да спечелите страхотни награди. А какви са наградите? 100 футболни престилки, 50 ваучера на стойност 50 евро, 10 футболни Барбарона, 5 грила Ninja Woodfire и 3 конзоли PlayStation 5 Pro. Участието за наградите обвързано с броя регистрирани касови бележки. С една регистрирана бележка участвате за футболните престилки, ваучерите и футболните Барбарони. С 2 регистрирани касови бележки участвате за грил Ninja Woodfire, а с 3 или повече регистрирани касови бележки участвате за абсолютно всички награди, включително и PlayStation 5 Pro. Също така важно да отбележим, че наградите ще бъдат изтеглени на 3 етапа. Първият на 19 юни 2026, вторият на 8 юли 2026 и третият финално тегляне ще е на 22 юли 2026, така че имате време, действайте!
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Oșt Enjoy, Slet Marco.
1: Как ви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: с Left Right, Left Right по Радио Enjoy. Сега се пренасяме в лагера на една от най-големите живи легенди на световната музика за едно много забавно признание. Великият Пол Маккартни с усмивка сподели, че напоследък има някои доста комични недоразумения вкъщи със съпругата си Нанси, а причината за това е неговият, както той сам нарича, съмнителен слух. След десетилетия на прекарани концерти на огромни стадиони, мощни колони и шумни публики, слухът на легендарният Битлз вече му играе така шега в ежедневието. По-чисто сърдечно и откровено разказва, че често чува думите на жена си по съвсем различен начин, което води до редица смешни битови ситуации и забавни разговори вкъщи. Вместо да се досва обаче, музикантът приема нещата с типичния си британски хумор, като доказва, че най-важното в един брак всъщност е умението да се забавлявате, защото другото така или иначе си идва. Той е един от най-успешните музиканти на всички времена, можем да кажем, и това, че със своят пример, като скромност, откровеност и чистосърдечие, той учи всички, които върват по неговия път, какво е да си на върха и в същото време да си здраво стъпил на земята.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
9: Чисто нови 60 минути, изпълнени с много хубава музика, добро настроение и други интересни неща ни предстоят. Но първо, нека да разберем всички най-важни акценти до този час по Радио Enjoy!
0: Новини.
10: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо към родителите, резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас вече са публикувани в информационната система на Министерството на образованието. Проверката става с входящ номер и с идентификационен код. Председателят на КЕВР Пламен Маденовски коментира новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Той посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланса между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва първо от инфлационните процеси, коментира той. Енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страна на топлинната енергия при заявено искане на някои топлофикационни дружества на места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличение на цените. КЕВР ще вземе окончателното решение за цените на тока и парното в края на месеца. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата в страната след акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик. Такава се проведе и на територията на Бургаска област. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. И още след катастрофата на Челопешко шосе в София, Вътрешното министерство предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в поле зрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол днес в отговор на въпрос по важната тема. Комисията за защита на потребителите установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро, съобщиха от комисията. Установено е, че на потребителите е предоставена информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита. Предстоят срещи с засегнатите страни. тенис, Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в благотворителен демонстративен матч в Арена 4 осмици. Началото на спортната програма е обявено за 20 часа, а преди самия матч ще има студийна част. Тенис двубой ще бъде излъчен ексклузивно в ефира на BTV, онлайн на BTV Sport и стриминг платформата Voyo.bg. Поглеждаме към световното първенство по футбол. Южна Корея записа първия си успех на световното в група А, след като победи с 2 на 1 Чехия тази сутрин. Азиатците натиграха състав от Европа и заслужено взеха трите точки след обрат. А Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващия добой на 23-тото световно първенство по футбол. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. Тази вечер следва матча Канада-Босна и Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е матчът Щатите Парагвай.
8: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
10: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна, ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Ветърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в източната част на страната от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще офане и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Ще духоумерен северозападен, в източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
11: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
12: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
11: 20 години Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайло Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко! Sun is

Теди Суимс, човекът глас, човекът, който е смел не само в творчеството си, но и в модата. Наскоро ви споделих как при изпълнението на едни награди той в последния момент взима ножицата и си реже панталоните, защото му е било прекалено горещо, което по никакъв начин не прави впечатление на абсолютно никой, защото, както казах, той е достатъчно смел творец, така че каквото и решение да вземе, свързано с творчеството или с външния му вид, винаги да е окей. Винаги е окей и музиката, с която продължаваме и през този час. Предстои ни Мария Илиева и Прея с Дива Дива по Радио Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: музика.
1: Емоції.
2: Любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечеш.

0: Елиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременни и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
8: What did you steal?
9: Този юни.
10: Secrets.
9: Няма връщане назад.
10: People are starved for the truth.
9: От режисьора Стивън Спилбърг.
11: If you do this, there's no one doing it.
9: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
12: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
13: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
14: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
15: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент – Григор Паликаров. Режисьор – Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст – операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
16: Enjoy.
17: Enjoy.
16: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
17: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Както знаете, с Enjoy Summer тази седмица сме на гости на красивия Oasis Resort Лозенец. Сега играта, който е там, ще ни срещне с един дългогодишен посетител на комплекса, който ще сподели защо всяка година се връща отново и отново на това място.
2: Enjoy Summer продължава с пълна сила тук в Oasis Resort Лозенец. Разхождам се и се запознах с едни прекрасни дами. Едната идва тук от години, другата е за първи път. И веднага ми стана любопитно дали гледат на мястото по един и същи начин. Хайде първо нека да чуем човекът с опита, именно първата дама. Здравей, да те попитам от колко години идваш тук в Oasis Resort Лозенец.
3: Здравейте, идваме поне от 7-8 години с вече моето семейство в комплекса и надяваме още много дълги години да имаме възможност да идваме.
2: Много е хубаво това нещо, че се връщате всеки път. Явно може да ви отговаря под някакъв вид спомен, разбира се, това място, но помните ли първия път, когато дойдохте тук? Какво ви направи най-силно впечатление?
3: О, помня, да. Интересното беше, че ние започнахме да идваме тук, когато бяхме само двама, аз и половинката ми. Впоследствие, естествено, тогава и направиха различни неща впечатление. Беше изключително романтично място. То все още е, но тогава това ни впечатли като двойка. Впоследствие вече идваме с малко детенце и естествено други са нашите приоритети, които всъщност ни правят впечатление. Страшно предимство е това да има детска анимация, включена в цената за настаняване и детето ни да може да се играе, а ние да се открадваме време за нас. Имат страшно много детски площадки и наистина много атракциони за деца.
2: Какво ви кара да се връщате отново и отново, разбрахме, но ако трябва да опишете Oasis Resort Лозенец с три думи, кои ще бъдат те?
3: Лято, спокойствие, разкош.
2: Какво бихте казали на човек, който никога не е идвал тук? Вашата приятелка след малко ще я питаме също, но какво бихте казали на някой, който сега ви слуша за първи път и не е идвал?
3: Бих казала да не губи повече време, да направи следващата си резервация в Oasis и да се възползва от този разкош летен тук.
2: И нещо за финал искам да ви попитам. Предполагам, на път за морето слушате радио и предполагам това е Радио Enjoy. Ние правим 20 години Радио Enjoy. Може ли да кажете нещо на нашите слушатели по повод това, че все пак лятото идва наистина с пълна сила? Какво им пожелавате?
3: Бих им пожелала да успяват да си откраднат време за себе си, да пътуват, да се наслаждават, защото това е нещо, което не рестартира емоционално, за да може да сме пълноценни в останалото време.
0: Това е Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Продължаваме.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: The Meat Box – не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Сега е време за нашата чисто нова рубрика До последната секунда с колегата Огнян Гунчев, в която на фокус е всичко най-интересно, свързано с Мондиал 2026 и с подкрепата на Зора за телевизорите, пред които не изпускате нито миг, и климатиците за идеален комфорт пред всяко полувреме.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Днес в до последната секунда ще погледнем и към друга страна на световното първенство, емоцията сред зрителите и у нас, защото Мондиалът не е само футбол, той влиза в домовете на милиони хора по света и ги кара да мечтаят, да спорят, да празнуват и да страдат понякога заедно. А ние разговаряме с едно българско семейство, за да разберем как те усещат началото на футболната треска и какво означава за тях световното първенство. Нека чуем сега. Знаете ли къде се провежда световното първенство?
4: Да, знам.
5: Къде?
4: В САЩ и Канада.
3: Ето, една девойка случайно мина и каза къде е точно. Ти футбол гледаш ли?
5: Не.
3: Защо?
5: Аз не съм класическия български мъж. В България никой не знае.
3: Чувал ли си някога за държавата Кюрасао?
5: Та не е ли алкохол?
3: Я кажете, госпожице, вие световното първенство, как идва във вашите възприятия?
4: Ами, според мен е готино. Спомням си с добри чувства предишните световни първенства. Гледала съм, по принцип гледам повече финалните фази, тъй като там има повече интрига. В начално ниво не са ми много интересни. Особено сега, като са близо 50 отбора.
3: Лионел Меси или Кристиано Роналдо?
6: Лионел Меси.
3: Защо?
6: Защото е най-добрия.
3: Когато чуеш футбол, какво си представяш?
6: Че всеки един футболист, който познавам, ще участва.
3: Защо не гледаш футбол и когато попаднеш на футболен матч по телевизията, каква е твоята реакция? Сменяш веднага канала?
5: Със сигурност да. Определено футболът много се е изменил като спорт и като поведение, чисто за мъжкия пример става на въпрос в случая. И тук конкретно по-конкретно в българския футбол, защото той се е превърнал в едни хулигански прояви, без да има никакво спортсменство.
3: Си представиш държавите по света и кои са най-вероятно най-силните отбори, като Испания, Аржентина, Франция,
7: Италия.
3: Италия, която не участва на това световно първенство, за пореден път си изданиха, не успяха да се класират. Коя държава би подкрепил и защо?
5: Хърватска, защото са славянски народ като нас. Затова ще ги подкрепя тях.

0: Сега ще чуем и втората част от рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Да. Ти обичаш ли футбола?
4: Не много.
3: Защо?
4: Мищото и тате не го обича.
3: Тате ли ти дава примера за спорт?
4: Да. Да.
3: Кой спорт обичаш най-много ти?
4: Баскетбол.
3: Баскетбол? Кой баскетболист познаваш?
4: Сашо Везенков и Майкъл Джордан.
3: Сега почва едно голямо първенство по футбол, което ще бъде много интересно. Ще играят много отбори и те едни ще...
4: Ще играе Меси,
3: ще играе Кристиано Роналдо. А те...
4: Ще играе и Неймар.
3: Ще играе... Да. Ти откъде знаеш?
4: Ми знам, защото той е румънец. Да.
3: Бразилец, ама се тая. Няма значение. А Бразилия? Не ти ли се струва готино Бразилия, примерно, да печели мачове?
4: Ми струва ми се яко. Любимия ми футболист е Неймар.
3: Знаете ли къде се намира България в момента в световния футбол?
5: Нямам никаква представа, но щом не сме в тези 47-8 държави, които участват, значи сме някъде доста далеч.
3: Но все пак, друга ли щеше да бъде емоцията, ако България играе?
5: Със сигурност щеше да е друга емоцията. Спомням си съвсем скоро как една банга-ранга ни вдигна националния дух, така че представям си какво щеше да е, ако сме на световно първенство, пък дай Боже, нали, да бяхме стигнали някъде в по-напредналите фази.
3: Готова ли сте да направите една салата на мъжа ви, да му сипете една ракийка и да гледате началото на световното първенство по футбол?
5: Готова съм да изпълня третата част от въпроса и да му правя компания в една студена биричка, тъй като вече е лято, времето предразполага и да, готови сме. Ще бъде според мен голям спектакъл. Въпреки че мъжът ми много не гледа футбол, смятам, че дори той ще бъде заинтригуван.
6: И към случилото се на стадион Ацтека с нощи, още преди първия съдийски сигнал, станахме свидетели на исторически момент. Легендарният стадион в Мексико Сити се превърна в първото съоръжение света, приело церемония по откриване на световно първенство за трети път. Пред повече от 80 000 зрители, организаторите представиха впечатляващ спектакъл, посветен на културното многообразие на трите държави домакини – Мексико, Щатите и Канада. Стотици танцори, традиционни мексикански мотиви, музикални изпълнения и световни звезди превърнаха откриването в истински празник. Шакира и Бърнабой представиха за първи път на живо официалната песен на турнира Дай Дай, а актрисата Салма Хаек официално даде старт на най-големия мондиал в историята. А какво предстои днес? От 22 часа българско време е двубоят между Канада и Босна и Херцеговина. През нощта от 4 часа вниманието ще бъде насочено към срещата между Щатите и Парагвай. Световното едва сега започва, предстоят нови герои, нови рекорди и още много истории, които ще следим заедно до последната секунда.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко,
6: сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции и модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
12: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
13: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
14: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
0: Радиото, онлайн и в приложение.

0: Поглеждаме към част от водещите новини до този момент на днешния 12 юни. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха. Сривът е отчетеното около 16:40 и продължи около 50 минути. Потребители съобщиха, че няма достъп до приложенията, които автоматично са ги изхвърлили от профилите им. КЕВР проведе днес обществено обсъждане по предложенията за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5% при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Към родителите, резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас вече са публикувани в информационната система на Министерството на образованието. Проверката става с входящ номер. Премиерът и редица министри отговаряха днес на редица въпроси пред депутатите. След катастрофата на Челпешко шосе в София, МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Използваме целият ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да се поставят под риск живота и здравето на гражданите, заяви министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос по важно тема. От своя страна министър-председателят Румен Радев говори пред медиите по актуални въпроси. Той разказа повече за срещата си с турския външен министър от вчера, като стана ясно, че двамата са обсъдили предоговаряне на договора с Боташ.
1: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори.
0: Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това стана ясно по време на пресконференция на министър на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие.
2: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Здравният министър обяви още, че, например, шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. Министърът подчерта, че предстои цялостен преглед на финансовото управление на държавните лечебни заведения и дружествата към Здравното министерство, като се готвят и промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници. Волейболистите от националния ни отбор записаха първа победа в Лига на нациите, след като победиха с 3-0 гейма отбора на Иран. Избраниците на Джон Ренцо Бленджини загубиха от Белгия с 1-3 в първия си добой, а утре предстои третата среща срещу Аржентина. Тенис, Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в благотворителен демонстративен матч в Арена 4 Осмици. Началото на спортната програма е обявено за 20 часа, а преди самия матч ще има студийна част. Тенис двубой ще бъде излъчен ексклузивно в ефира на BTV, онлайн на BTV Sport и стриминг платформата VOLIO.BG. Поглеждаме към световното първенство по футбол. Южна Корея записа първия си успех на световното в група А, след като победи с 2-1 Чехия тази сутрин. Азиатците натиграха състав от Европа и заслужено взеха трите точки след обрат. А Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия добой на 23-тото световно първенство по футбол. Във втория кръг Мексико ще спори с корейците, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите. Тази вечер следва матча Канада-Босна и Херцеговина от 22 часа българско време. През нощта в 4 часа е мачът Щатите Парагвай.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна, ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в източната част на страната от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Ще духоумерен северозападен, в източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Това е стартът на Party Time в Radio Enjoy. Здравейте! Твой ден, твоята музика е и обещание, защото следващите 3 часа ви избирате какво да слушаме тук. Всички емоции, вълнения, мисли през деня, а и през седмицата могат да бъдат изразени с песен. Ако искате да ги забравите, може да направим точно такава терапия пак с музика. Избирате си онзи хит, който ви кара да гледате напред към идващия уикенд. Пишете ми какво ви се слуша, кои са хората, които искате да поздравите. Може да пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или да звънете на номер 02-803-90-93. Продължаваме да събираме и вашите гласови съобщения, в които ни разказвате какво е за вас Radio Enjoy, и това е по

Имате на цвете Deutsche Welle, ще звучи още два пъти до финала на предаването. Така заслужават всички фенове, които са подкрепили точно това изпълнение в класацията 6006. Имате вече ново издание, то ви очаква в обновения ни сайт enjoy.bg. Много бързо и лесно гласувате със сърце за своите фаворити. Избирате сред тези 6 днес. Шейпа Волома на Леди Гага продължава битката. Днес е предложение първо.

0: Oste Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
7: Продължаваме.

Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Ведра и

0: Рано призорина, Роби! Чухме това е Party Time по Radio Enjoy, времето в което ви отговаряте за музиката. Приемете това и като отговорност, и като забавление, защото следващите минути зависят именно от вашето настроение. Божидар се включва, като е написал: обичам Селина Гомес, невероятна е, може ли да чуем Love You Like a Love Song? И точно това ще се случи сега. Radio
1: Enjoy. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Твой ден, твоята музика с радио Enjoy и Party Time. Времето, в което слушаме любимите ви песни, също така раздаваме и награди. Петък е и е денят, в който разбираме кой печели уикенд за двама на едно невероятно място. Всяка седмица ви отвеждаме на такова с кампанията ни Enjoy Summer, за да ви представим супер места за почивка в нашата страна. През тази седмица бяхме на гости на Oasis Resort Лозенец. По-точно нашия колега играта беше там и ни срещна с много интересни хора. А също така и разбрахме много за комплекса.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
0: Oasis Resort Лозенец, когато планирате своята лятна ваканция, търсите хотели в Лозенец, ето това е перфектното решение, разположен на самия морски бряг. Но вместо да ви разказвам аз, ви обещавам, че ще изтегнем жребия сред още няколко минути и ще разберете дали печелите. Може все пак още няколко минути да се включите в играта, като отговорите на въпроса на Enjoy Summer във Facebook страницата ни, а от човек, който често посещава хотела, ще разберем повече сега.
2: Enjoy Summer продължава с пълна сила тук в Oasis Resort Лозенец. Разхождам се и се запознах с едни прекрасни дами. Едната идва тук от години, другата е за първи път и веднага ми стана любопитно дали гледат на мястото по един и същи начин. Хайде, първо нека да чуем човекът с опита, именно първата дама. Здравей, да те попитам от колко години идваш тук в Oasis Resort Лозенец.
3: Здравейте, идваме поне от 7-8 години с вече моето семейство в комплекса и надяваме още много дълги години да имаме възможност да идваме.
2: Много е хубаво това нещо, че се връщате всеки път. Явно може да ви отговаря под някакъв вид спомен, разбира се, това място, но помните ли първия път, когато дойдохте тук? Какво ви направи най-силно впечатление?
3: О, помня, да. Интересното беше, че ние започнахме да идваме тук, когато бяхме само двама, аз и половинката ми. Впоследствие, естествено, тогава ни направиха различни неща впечатление. Беше изключително романтично място. То все още е, но тогава това ни впечатли като двойка. Впоследствие вече идваме с малко детенце и естествено други са нашите приоритети, които всъщност ни правят впечатление. Страшно предимство е това да има детска анимация, включена в цената за настаняване и детето ни да може да се играе, а ние да се открадваме време за нас. Има страшно много детски площадки и наистина много атракциони за деца.
2: Какво ви кара да се връщате отново и отново, разбрахме, но ако трябва да опишете Oasis Resort Лозенец с три думи, кои ще бъдат те?
3: Лято, спокойствие, разкош.
2: Какво бихте казали на човек, който никога не е идвал тук? Вашата приятелка след малко ще я питаме също, но какво бихте казали на някой, който сега ви слуша за първи път и не е идвал?
3: Бих казала да не губи повече време, да направи следващата си резервация в Oasis и да се възползва от този разкош летен тук.
2: И нещо за финал искам да ви попитам. Предполагам, на път за морето слушате радио и предполагам това е Радио Enjoy. Ние правим 20 години Радио Enjoy. Може ли да кажете нещо на нашите слушатели по повод това, че все пак лятото идва наистина с пълна сила? Какво им пожелавате?
3: Бих им пожелала да успяват да си откраднат време за себе си, да пътуват, да се наслаждават, защото това е нещо, което не рестартира емоционално, за да може да сме пълноценни в останалото време.

0: Александра Станса от Beef Party Time по Радио Маджет, защото компанията тук е много готина и вие сте част от нея или ставате част от нея по лесен начин. Пишете поздрави и избирате песни във Facebook, в Instagram и на 02800-390-93. Силвия Георгиева заключва сега с щедро пожелание към всички за много приятна почивка. Дано да имате много от нея. Със сигурност емоция и вайб ще има, защото Cheap Thrills на Шон Пол и Сия е наред след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BIRSEBG.
10: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
11: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
13: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
14: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
15: Enjoy. Enjoy.
16: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
16: Enjoy.
17: Радио Enjoy. Upgrade.

0: Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме Сила на Мона, едно страхотно изпълнение, което Краси избра. Тя написала: искам да пожелая на всички, каквото и да случва в живота им и каквито и въпроси и решения да търсят, да имат силата да вземат своя нов път в ръце. Това направих аз наскоро и си пожелавам успех. И ние ти го пожелаваме с песента, която си харесала.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy.
2: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Това е Party Time по Радио Enjoy. Вие подреждате музиката, а ние ви помагаме за още сладост и ведро за деня с предложенията на фамилия Galaxy, един от най-обичаните и разпознаваеми десерти у нас. А когато търсите леко освежаващо сладоледено преживяване, съчетано с любими вкусове, то да знаете, че вафлената фунийка също ви гледа. Има ванилов, шоколадов сладолед и такъв с вкус на ягода и пъпеш за лятото. Освен това имахме игра с награди всеки ден. Ето, след секунди ще разберем кой е последния печеливш от играта на фамилия Galaxy. Благодарим на всички, които се включиха и остроумно, и искрено, и забавно, и интересно с отговори на темата на деня. Очаквайте още предизвикателства и подаръци. Честито на Стилиана Петкова!
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Следващите минути накратичко ще ви представя 6 предложения, които се борят за гласовете ви в класацията 6 хита в 6. Вие избирате победителя, като гласувате в сайта ни enjoy.bg. След това ще слушаме Била си ти на Тино. Песен, която Александра си е харесала, за да подари на себе си песен, тъй като заслужава след трудната, но успешна работна седмица. Била си ти на Тино е песен, която е много любима на Марти и тя е изпраща на най-добрата приятелка Деница с молба да не закъснява много. Един час е достатъчно. И Тихомир харесва този хит, така че ще го чуем след малко с голямо удоволствие за вас, а и за себе си. А преди това, ето за кои изпълнения може да гласувате в чарта днес. Shape of a Woman на Lady Gaga. Предложение първо.

0: Нямам търпение да ви кажа, че може да си изберете следващата песен, но също така, че чакаме още от вашите страхотни гласови съобщения. Ако все още не сте ни изпратили такова, или пък ако сте ни изпратили, но искате да ни кажете още нещо по повод нашия 20-ти рожден ден, заповядайте, изпратете ни voice note в Instagram или в Facebook. Много ни е приятно да чуем какво точно мислите и какво е за вас Radio Enjoy. Продължаваме сега с желанието на Таня, която е написала: Ники, дали може Lost Control на Teddy Swims? Много ще ме зарадваш, ако ми я пуснеш.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом – във всеки дом.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна, ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в източната част на страната от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще офане и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Ще духоумерен северозападен, в източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Чудесен старт на втория час на Party Time. Само напомням, че времето тече много бързо. Така че поздравете сега, любим човек, и да си изберете песен за себе си, защото като си кажете след няколко минути и предаването свършило. А Таня ни е написала: здрасти, Ники, изпуснахте вчера, уж сега ще си поръчам песен, после ще си поръчам песен и то станало 9 часа. Хайде сега да ми пуснеш Don't Make Me Love You на Лизо, просто за мен. Ще чуем това изпълнение, обещавам, но преди това хита на вечерта. На сцената на Party Time най-силно днес грее.

0: Това е Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Идва ден, твоята музика по радио Enjoy. Продължаваме с Бория звезди на Дара Екимова, песен, която Калояна избрал за всички, които в момента слушат любимото радио. А после Дай-дай на Шакира и Бърнабой, една от най-пожелаваните песни, особено от феновете на Световното първенство по футбол. А Теодор е написал: пожелавам на всеки много да се забавлява и да едно любимия отбор да спечели. Ако искате да знаете повече и ако сте готови да чуете много любопитни неща, освен фактите около Мондиал 2026, то не пропускайте нашата чисто нова рубрика на Огнян Гунчев всеки делничен ден след 5:30. Слушайте ефира на Радио Enjoy, може и в приложението Radio Mate, за да е още по-интересно и за да може да усетите атмосферата на Световното първенство по футбол. Но в случай, че пропуснете някой друг епизод, то може да надникнете в сайта ни enjoy.bg в подкасти, за да сте в час с това, което се случва при нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой, бейби багета от Била пекарна за 10 цента и спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента до 17 юни в Била.
5: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
6: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Да, на Шакира и Бърна Бой. Чухме току-що по радио Enjoy песен, която ще звучи много. Сигурна съм, докато трае световното първенство по футбол поне. Ще продължим след малко с тези на Сабрина Карпентър, една любима изпълнителка на Моника, която е написала, че иска да пожелая на всички много хубаво лято, а тя току-що си е резервирала вече няколко ваканции, така че счита, че всичко е под контрол. Много се надявам да ти се получат по най-добрия начин, особено такива са те, когато избирате онези места, на които гостуваме с кампанията Enjoy Summer.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
0: В Oasis Resort Лозенец бяхме тази седмица с Enjoy Summer, кампанията, в която всяко лято ви разхождаме на чудесни места за почивка в нашата страна. А за да имате много лесен избор, когато решите да тръгнете или за кратко да избягате от ежедневието, или за по-дълга ваканция, може да е с любим човек, може с цялата компания или с семейството, Oasis Resort Лозенец е разположен точно на брега на морето, затворен комплекс, който предлага и спокойствие и лукс, а съчетава всъщност всички удобства. Включително има собствени поддържан плаж, много вкусна и качествена храна, за която ви разказвахме. Нашия колега Играта пък беше на място, за да я опита и да потвърди. А тя се приготви в 4 ресторанта от топ шеф готвачите Андрей Токиев, Петър Михайлчев, Лео Бианки и Тано Шишков. И още много ви споделихме за Oasis Resort Лозенец. Enjoy Summer продължава. А всяка седмица ви задаваме и въпроси в нашата Facebook страница, така че следете всеки делничен ден. Отговаряйте там, защото ето в петък по това време се случва това, което ще се случи на един от вас сега, а именно ще спечели уикенд за двама при нашите домакини. Честито на Йоана Николова!

0: Подан твоята музика по радио Enjoy в Party Time. Това означава Торо на Натали Имбрулия след малко. Песен, която Роско си избра. А Лава на Прая е сред предложенията в класацията 6 хита в 6. И Мирослава ни информира, че е гласувала точно за това предложение. Ще чуем песента и после ще продължим с още от готините желания, които давате по няколко начина. Или пишете във Facebook страницата, на стената или в Messenger. Може да пишете в Instagram и там ви следя какво искате и какво си избирате. Или на номер 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Това е Radio Enjoy. В Party Time ще слушаме пак, ще се погледам на Елизабет, песен и изпълнителка, които са много любими на Вяра. И тя е написала: много ми е хубаво, когато във вечерта си включа и любимото Radio Enjoy. В момента пътувам към къщи и към любимите си същества. И преди да заиграем на столни игри, хайде малко музика. Ще чуем изпълнението и после Runaway на Lady Gaga и Дочи. Много любимо на Албена.

Runway. Това е Party Time по Радио Enjoy. Здравейте! Вие избирате музиката до 9 вечерта. Бобето Иванова си е харесала песен, докато слуша днес радиото. И ето, че разбрахме коя е и ще я слушаме заедно, за да може Бобето да поздрави всички, които харесват българската музика. Бягаш на Никола Димов. Това е песента и тя е един от участниците в надпреварата на New University Talent в конкурса за нова българска авторска музика. Все още може да гласувате за наградата на публиката до 15 юни. Това е една кампания, която Радио Enjoy подкрепя за поредна година, защото насърчава новата българска авторска музика и дава сцена на млади изпълнители, автори и групи в началото на техния творчески път. Гласуването е на talent.nbo.bg.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta. Песента е избрана от Явора. Тя е написала: здрасти, Ники, може и да ми пуснеш този много готин сингъл. Много ми харесва, пея си го тук от 2 дни. Надявам се, че ще мога да си го пея и с любимото радио.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Димън Джой, здравейте! Заедно сме с Party Time и парти хитовете, които избирате по различни поводи. Дали да поздравите някого, дали да зарадвате себе си, защото всеки заслужава. Нетко ви се включват, като са написали искаме да поздравим всички с песента на Даниело, Давид и Тайла, Talk to Me и да пожелаем лека и спокойна вечер. А Николай Василев е решил да слуша на Hold You на Тимас и Фабрицио Паризи след малко по Радио Enjoy.

0: Тима си Фабрицио Паризи по ваш избор в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с песен, която е много любима на Камелия. Тя е написала «Може ли да слушаме, ако можех, на Михаела Маринова и Тино и да ни стане много романтично?» Може! После ще стане пак парти, защото Turn the Lights Off на Кето и Джон се включва по избор на Антон за неговите готини колеги.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Джили Джонстън, The Lights Off, но вие сте още по-страхотни, защото вие избирате музиката, а още около час имаме на разположение, а за да следваме вашите музикални желания. Имате на Цвети Радойчева, това е днешния хит на вечерта, вие решихте най-много от гласове да си в класацията 6 хита в 6, песента да има позиция тук на всеки час. След това ще продължим с много любимо изпълнение на Диана. Тя е написала, може ли да ми пуснеш една песен, която винаги ме кара да се чувствам много добре, но и да се замисля малко, а човек трябва да отделя време и за най-дълбоките емоции. Става дума за Rolling in the Deep на Adele.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит роден ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Party Time по Радио Enjoy. Ще посрещнем Кайго, Калит и Грифин след малко с Save My Love песен, която е много любима на Даниела. Тя е написала: Ники, просто е така да ми я пуснеш. Хубаво ми е с вас, Радио Enjoy, и ви пожелавам да сте винаги толкова страхотни. Много ми е приятно да чуем тези думи. И още по-хубаво ще е, ако наистина ги чуем. Така че ви напомням, че продължаваме да събираме вашите гласови съобщения, в които ни разказвате какво е за вас Радио Enjoy. Все пак 20 години вече сме заедно и празника по повод нашия 20-ти рожден ден, който започна на 1 юни този празник, продължава с ваше съдействие. Изпращате ни гласовите си съобщения във Facebook или в Instagram.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
3: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

Поден, твоята музика с Радио Енджой и с желанието на Нели, Нелито сега да си припомни нещо много хубаво, споделила е, а че много харесва световния хип-хоп звук от преди 10-15 години, например Can't Hold Us. И на концерта, на който е била в началото на месеца, благодарение на Радио Енджой спечелените билети, така яко са забили този хит, че се е получил нещо извънземно и сега ще те пренесем там.

Това е Радио Enjoy и предаването, което продължава още 20-тина минути Party Time с хитовете, които вие избирате да слушаме тази вечер. Ще продължим сега с Еверест на Руши и Белослава, песен, която е много любима на Лорчето.

0: и любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
3: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.

така, ще чувам Лудост на Маги Джанаварова, песен, която Моника си избра. Тя написала, нека да е за всички, които харесват българската музика. Едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 е пожелание на Теди и това е Ordinary на Алекс Лудост.

Party Time по Radio Enjoy се включва и Красимир с много любими песни. Първата, която е посочил, ще чуем сега Любов като небе на Миро. А след това ще продължим с Фейт на Алеса и Пенджелъм. Песен, която Дидо си избра, той е написал: Ники, здрасти, искам да поздравя всички

Това е финала на Party Time в Radio Enjoy. Не само за днес, а и за седмицата. Само че утре си имаме една пак специална среща с хитовете, и то най-големите за изминалите 7 дни в нашия плейлист. Утре в 12 обяд ще дам старт на топ 40. Знам, че ще сме заедно, защото има много хубави неща за слушане. Аз съм Ники, благодаря ви, че се включихте и днес. И за финал сега Станислава ви подарява двама на Роби и Ника.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

Парти! Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъде

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: си любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.